0: Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sigvardsson, Ekot.
1: Ekots nyheter klockan 2. I studion, Linda Krupke.
2: Och i P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 denna natt med mig, Robert och Frida. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, för sig spindelmannen i Juggie inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. Garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker inatt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och låt nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för behöven här i bakgrunden. Lars Winnebe.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... Och det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karin i Bromma. Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Undrar Lotta. Hej i natten. Är det en fladdermus? Eller fladdermus? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer 1.
1: Ledtråd nummer 2.

Bakenet sverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden Reta Trutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knep, men jag kom på det till sist.
0: Okej, okay, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja,
0: spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju häng, eller hängemar, hängeman. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rent tvättat. Det blir så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut, ja. Kläder, framförallt vad jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvätta. Det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja, ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungerligt grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
6: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody var det på dagen idag, den 24 augusti 1975. Så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder då, har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare, men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är en fråga som är ständigt aktuell, att våra ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju men mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar. Men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra. Och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, nej, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som att till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskifte, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist så, och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland Deutzer Holland och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, i en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ.
1: Eller
2: en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej. Okay.
2: Som barn hänger i.
1: Ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså när man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fasen.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag
2: inte
1: håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
2: ja,
1: och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Var
1: inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Men sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okay.
2: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige-etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är av Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lycka. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna. Som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram. Jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida, det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om, den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oscar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oscar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vakenat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofrenerad och från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna vara i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni då, dig hör vi igen 16:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver, jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas...
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Välkommen till P4 Västerbottens morgonsändning den 24 augusti. Jag som håller i taktpinnen den här morgonen heter Jakob Olander och med mig har jag Andrea Gilder som nyhetsredaktör och jag har med mig dig, Cecilia Arvidsson, reporter. God morgon.
2: God morgon.
1: Och du, nu kan det vara små kärva tider ekonomiskt.
2: Ja, men så här dagarna innan lön eller pension så kan det ju vara så att man får vända på slantarna och det här visas ju bland annat då genom att det är ett högt tryck på Umeå kommuns budget- och skuldrådgivning. Och jag ska träffa Magnus Westerlund som arbetar där och höra vad han har för tips.
1: Ja, och så ska vi sparka igång höstens första måndagsjakt. Tävlingen där du som lyssnar kan vinna fina P4-prylar. Men nu är klockan sex. Det betyder att det är dags för ekonyheter som den här morgonen presenteras av Daniel Klar.
3: God morgon.

0: Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
1: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
2: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
1: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
2: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
1: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
2: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
1: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
3: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen. Eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagerstahallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
0: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
4: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
5: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
0: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: So this is gonna be a good hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
0: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
9: Och det här är P4 Västerbotten med Jakob, Andrea och Cecilia. Snart är det dags för en lokal nyhetsuppdatering och då hör vi om att regionens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med över 167 miljoner kronor. Det är under de senaste åren. Och mer om det alldeles strax, men först ska vi ha lite musik. Och vi inleder musikaliskt den här morgonen med låten Ja må du leva med Darin.

0: Ja, Moruleva sjunger Darin. Andrea Gilde, fyller du år idag?
1: Nej, jag gör inte det.
0: Nej, men alla som gör det kan ju ta åt sig extra mycket av den här låten.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och sen, nu ska vi in i nyheternas värld. Vi börjar med att regionens kostnader för patienter som får vård i andra regioner, den har ökat stort.
1: Ja, den här vården kostar 167 miljoner kronor mer än för 5 år sedan. Och där handlar det då om patienter som inte hinner få vård inom vårdgarantin, och då kan man skickas till ett annat län och få vård där. Men det handlar också om högspecialiserad vård och sjukresor som ingår i de här siffrorna. Jaha, varför är det så här då? Jo, personalbrist gör att man inte har tillräckligt med bemannade vårdplatser. Så här ser Niklas Sandström, som är moderat oppositionsregionråd.
2: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser, och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
1: Och ska man då kolla in i spåkulan lite grann i framtiden, så kan man ju fundera på, blir det fler av den här resorna, blir det färre, och på grund då av en åldrande befolkning och att vi faktiskt fler och fler får specialistvård, så tror det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson att det faktiskt kommer bli fler.
3: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det, men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
0: Och fältare i Umeå, de varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig.
1: Ja, det är i ett Facebook-inlägg så har man gått ut och vädjat till föräldrar då att, och andra vuxna såklart då, att man ska prata med ungdomarna eller tonåringarna om faran med handsprit. Det här är ju inte jättebra och bälja i sig. Och man ser då tecken på den här utvecklingen, några stycken, bland annat att man hittar tomma handspritsflaskor på festställen, polisen egna iakttagelser och sen också samtal från vuxna som oroar sig för unga som är så unga som 12-13 år. Och dessutom har också fältarna, de är ju liksom ute på stan och vad de nu är för någonting så där på kvällarna. Och det är klart att då hör de ju ungdomar stå i klunga och prata, och då förekommer det diskussioner om handsprit.
0: Och fler nyheter hittar du som lyssnar i vår app Sveriges Radio.

0: Light Up med Kylie Minogue.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi vaknar här i P4 Västerbotten, eller så har vi kanske redan varit vakna ett tag, till en ganska varm dag. Kallast bland SMHs mätstationer nu vid 6-snåret. Det var Vilhelmina med 4,7 plusgrader och annars är det på flera håll redan över 10 grader. Till exempel Skellefteå flygplats 11,4, Piterönskär 12,2, Holmön 12,4 och varmast i länet Järnas klubb 12,8. Vi ska få en mer detaljerad väderleksprognos alldeles strax från SMHI.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Och det är dags för en väderleksprognos. Jag säger god morgon till Magnus Nilsson Sangrud på SMHI.
1: Hej, god morgon.
0: Du, vad kan vi vänta oss för väder över Västerbotten idag?
1: Ja, nej, men vi kommer få uppehåll idag i alla fall. Vi har en högtrycksrygg i väster som håller på att växa in. Så uppehåll eller möjligen någon väldigt lätt skur i de västra delarna. Så att torrare väder nu efter de här lite mer skurbetonade dagarna som har varit här under helgen. Ganska soligt i den östra delen även om det blir lite mer varierad molnighet här under dagen. Så att inte helt soligt men mycket sol till en början och sen lite mer solvarvat med moln. I väster börjar man däremot med ganska molnigt väder men senare under dagen så kan det bara klarna upp västerifrån istället över fjällen. Så att lite blandat här med molnigheten men det är framförallt de inre centrala delarna som får mycket moln och sen kusttrakterna mer sol och senare då även mer sol i fjällen.
0: Är det någon vind att tala om?
1: Vi har ju haft lite nordvindar men de nordnordvästvindar de avtar en del så jag skulle säga att det ändå är svaga till måttliga vindar så att inte, nej, inte särskilt blåsigt. Och temperaturen här är någonstans 15 till 19 grader ungefär, lite lägre bortåt fjällen.
0: Under den otroligt korta promenaden från min ytterdörr till min bil under morgonen kändes det ganska varmt. Det har inte varit kallt i Västerbottens kustland i helgen kändes det som heller. Den här värmen kommer den hålla i sig om vi blickar framåt de närmsta dagarna här i veckan?
1: Ja, det får man säga att det kommer göra. Det är ju den här, det kommer faktiskt komma upp lite varmare luft så att dagstemperaturerna kommer ju kanske nå upp mot 20 grader ändå här till exempel imorgon ser det ut att bli 1-2 grader varmare. Sen kanske det backar lite grann temperaturmässigt men det är ändå ganska sköna temperaturer här vid kusten att vi kommer ha omkring 20 grader här en stor del av veckan och uppåt.
0: Det säger Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Sommarvärmen håller i sig. Ha en fin dag, Magnus.
1: Tack så mycket.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
0: Och nu är klockan 25 minuter över 6. Dags för en nyhetsuppdatering på en minut från Ekot med Daniel Klar.
2: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
3: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
2: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
4: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
2: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och patienter från Västerbotten reser långt för att få vård inom vårdgarantin.
1: Och det här, det kostar pengar. Klockan är 6:30. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med över 167 miljoner kronor de senaste åren. 70-åriga Umebon Tor Monsen behövde opereras i Stockholm när väntan blev för lång.
2: Det är tragiskt för patienternas skull. Det är onödigt lidande och en belastning på allt psyket och hur man mår generellt.
3: Tor hade en förträngning i ryggmärgen och efter ett års väntan på operation blev smärtan för svår.
2: Jag hade ju mycket ont, så det var ju det som var jobbigt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
3: När Tor kontaktade vården fick han veta att väntan var ytterligare 3 år. Och då blev han istället hänvisad till Stockholm via vårdgarantin.
2: Jag har ju tagit den om det har funnits möjligheter till det i Umeå, men då har jag fått vänta ett bra tag till.
3: Under 2021 betalade Region Västerbotten över 222 miljoner kronor för vård i andra regioner. Och i fjol var siffran 390 miljoner. Det handlar om patienter som skickas till andra län när regionen inte kan ge vård inom vårdgarantin. Men även till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd, menar att bristen på bemannade vårdplatser i länet är en betydande orsak till kostnadsökningen.
4: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
3: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson betonar att vårdplatserna har ökat den senaste tiden, men han tror att kostnaderna kommer öka ännu mer på grund av en äldre befolkning med större vårdbehov och att det har blivit vanligare med högspecialiserad vård.
5: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
1: Och reporter här, det var Emma Garsson. Fältarbetare varnar för att fler ungdomar i Umeå dricker handsprit för att berusa sig. Tecken på den här utvecklingen är tomma handspritflaskor på festställen, polisens iakttagelser, men också samtal från vuxna som oroar sig för så unga som 12-13-åringar. Dessutom har fältarbetare hört ungdomar prata om handsprit och i ett Facebook-inlägg så vädjar de nu till föräldrar och andra vuxna att prata om faran med handsprit med tonåringarna. Efter 3 dagar av björnjakt i Västerbotten hade 15 björnar skjutits igår vid lunchtid. Totalt 100 björnar får skjutas i årets licensjakt. Målet är att det ska finnas 350 björnar i länet, men en analys av djurens spillning den senaste tiden pekar snarare på att det finns 500 björnar, uppger Länsstyrelsen.
0: Så väder. Idag blir det soligt i östra delen av länet, varvat med en del moln fram på dagen. I väster blir det mer moln som sen rör sig något österut under dagen. Och i fjällen senare idag väntas klart väder. Och ingen vidare kyla att tala om. Temperaturen i kustlandet kommer att krypa upp mot 15-19 grader och i övriga länet 12-15 grader. Vinden väntas vara svag till måttlig och komma från nordväst.

0: Madonna är ju som sjunger låten Cherish här i P4 Västerbotten. Det har blivit dags att få koll på trafikläget i länet och jag säger god morgon till trafikredaktionens Alexander Weimar.
1: God morgon och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar och även i tågtrafiken rullar på bra. Kan tipsa om att blodbussen är idag på besök i Umeå och den står på signalvägen 3 i nordliga området då. Har öppet från och med klockan 09.00 fram till och med klockan 15.00 i eftermiddag. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Tusen tack, det känns tryggt att du är med oss Alexander och trafikredaktionen som vanligt är med oss dygnet runt årets alla dagar. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling den här morgonen och det ska handla om en allsvensk toppstrid.
2: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
3: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
2: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
4: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga. Så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans när jag hade hur mycket tid som helst. Och tog för lång tid på mig.
2: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
5: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
6: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
5: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
6: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
5: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten där som presenterades av Petter Barling. Du lyssnar på P4 Västerbotten.

0: Treasure med Bruno Mars här i P4 Västerbotten med Jakob och Cecilia. Hörru du, Cici, det är får se, 1, 2, 3, 4 månader kvar till julafton. Är det någonting du känner av?
1: Oj! Ja, men får man nu när det börjar bli höst,
0: ja,
1: då börjar man ju ändå tänka på jul. Och jag satt också så här, funderade lite på hösten och så här, vad man vill göra och så där. Och så känns det som att hösten är så himla lång.
0: Mm.
1: Men sen så... Den är ju inte det.
0: Nej, nu är sommaren kvar dessutom. Det ska vara 20 grader i veckan, i alla fall i kustlandet. Liksom, och mellan 12 och 15 även i fjällen. Så det lär ju bli varmt ett tag till, helt enkelt. Men om det är så att man inte vet vad man ska ge till någon i julklapp, så finns här en god chans att vinna P4-prylar som man kan ge bort.
1: Just det. Har du tagit fram några prylar än?
0: Nej, det har jag inte gjort än.
1: Nej, jag ska men jag kan lösa det.
0: Ja, det kan du lösa. Vad bra. Om man vill vinna P4-prylar, då ska man vara med i vår tävling Måndagsjakten som börjar nu. Och Måndagsjakten, det är ju en anrik tävling vi har haft i säkert 1 år, 2 år eller något sånt. Och vi är på jakt efter någonting. Det kan vara en plats, en person, en händelse, ibland är det en ort, ibland är det liksom en specifik byggnad. Men nu är det faktiskt en matvara vi är på jakt efter.
1: Mm-hmm.
0: Det kanske är jättesvårt, det kanske är jätterätt, men det är en specifik matvara vi letar efter. Ska vi lyssna på första ledtråden?
1: Ja, kör.
2: Vi kokar dem en liten stund.
3: Det är lite olika det där hur man gör. Om man ska voka så vill man ju kanske bara blötlägga dem så att de fortfarande är hårda när man lägger ner dem i, eller så semi-hårda när man vokar dem. Men nu ska de ju bli klara.
2: Var det starkt?
3: Gott.
2: Starkt. Vill du smaka?
0: Den första tanken som dök upp i mitt huvud var helstekt uggla, Magnus Uggla. Men det får man inte, man får inte äta uggla.
1: Nej, en sån är väl frid.
0: Exakt, och jag tror inte att de räknas som matvara någonstans faktiskt.
1: Nej, jag undrar hur en uggla smakar. Ja, jag vill inte smaka. Men det är inte rätt svar.
0: Det är inte rätt svar, absolut. Om man ska vara med och tävla, Cissi, vad gör man då då?
1: Ja, men då skriver man in till oss på 090 17 17 17 och så skriver man namn och adress då också så att man kan få de här eventuellt framtida julklapparna P4-merchen.
0: Ja.
1: Och så skriver man ju såklart också vad rätt svar är.
0: Jajamän, och det kommer fler ledtrådar vad det lider, och ungefär kanske 9:15 kommer vi säga vem det är som har vunnit. Är det flera som har gissat rätt, då kommer vi lotta därefter. Men 090 17 17 17, smsa vad är det för matvara vi söker.

0: Whenever, wherever med Shakira här i P4 Västerbotten med Jakob och Cecilia. Och det är ju slutet på månaden och snart dags för lön, pension, para som man säger på andra ställen. Pengar helt enkelt. Och det kan ju vara ont om pengarna så här efter sommaren, semestertider. Och i Umeå så har skuld- och budgetrådgivningen märkt en ökning. Det är fler som söker sig till dem så här års. Har du några bra tips, Sissi, på hur man kan göra om man känner att man inte har så mycket pengar?
1: Alltså jag försökte tänka här nu i några sekunder. Ja.
0: Den långa betänketiden
1: och,
0: jag gav.
1: Jag är ju ändå lite av en så coupon queen som
0: ja,
1: man kallas.
0: Du hittar, alltså,
1: jag köper ju sällan något till full pris.
0: Ja.
1: Jag håller koll på priser och rabattkoder och ja, men följer kanske en del sånt också på sociala medier. Alltså det finns ju sådana konton som också tipsar om ja, men rabatter och lite sånt där. Så det är väl kanske mitt tips om man ska köpa något, alltså om man måste köpa någonting. Men annars är det väl mat man tänker på ändå. Alltså att det känns som att det är där, det är någonting som man måste ha. Och alltså, jag är ju då är det ju rensa. Och så kan man ju skriva in så här, de här grejerna har jag hemma, vad kan jag laga på det, tänker jag, och söka.
0: Ja, just det. Jag får en bra plan för det.
1: Ja, ja. Men pasta är väl givet.
0: Absolut.
1: Det är dit man går. Och någon buljongtärning kanske.
0: Pasta och buljong, absolut. Jag hade en gammal kursare, han hade ett eget bra tips. Och det var att bjuda in sig hos folk när det var slutet av månaden. Kanske folk som hade tänkt så här, den personen ska träffa länge. Och sen så bara, hej, jag kommer förbi. Och så råkar det vara kanske middagstid. Och sen så här, det är väldigt snålt, alltså vill jag säga.
1: Det var ett jättedåligt tips.
0: Det var bra för honom, men det är sämre för andra som helt plötsligt får en till mun och mätta. Men han kunde göra så mot slutet om man inte hade så mycket pengar. Så då kom man som förbi, liksom.
1: Ja.
0: Och så var det som att han bara så här, oh, shit, jag är så hungrig, jag ska träna. Har du något? Liksom, så kunde han sno åt sig. Liksom. Och han var en person som också bjöd under andra delar av månaden.
1: Det kanske var därför då han bjöd väldigt mycket i början. Så att han blev som. Nej, men annars, det tänker jag, nu är det kanske lite sent, men det här med att kanske i början av månaden, men göra lite frysa in, göra lite storkok och frysa in så man har när man behöver.
0: Mm, det är jättesmart, och att man då har kvar mot slutet av månaden.
1: Ja.
0: Sen vet jag inte hur du har det. Du har också smått hemma. Så sen jag blev småbarnsförälder så tycker jag att det har blivit mycket svårare att hålla koll på allting som är i kylen. Att det finns liksom väggar av yoghurt och allt möjligt som ligger för, och där bakom så kanske man har en gammal matlåda eller någonstans långt in i kylen som kanske eller kanske inte har börjat utvecklas till en egen livsform för att det har legat så himla länge. Men det blir svårare att hålla ordning.
1: Men vet du, då har jag ett tips till dig, Jakob.
0: Aha.
1: Jag har ju börjat så här sortera och fixa i kylskåpet. Alltså jag har en snurrbricka.
0: Va?
1: Där man ställer såser och sånt på som man bara kan snurra runt så det inte hamnar så där längst bak. Jag har också sett att det finns som en sån här, vad kan man säga, som en läktare eller du vet, som en trappa så att man också kan få upp liksom, ja, men kanske det som står längst bak högre upp så man får en bättre överblick i kylskåpet.
0: Du jobbar med etage i kylskåpet.
1: Precis. Ja, precis. Så att man får alltså, se lite mer vad man har.
0: Ja, det är klokt. Jag hade behövt exakt det, kan jag säga. Det är jättebra. Om du som lyssnar har något jättebra tips för att spara pengar som på många sätt inte bryter mot lagen, då kan man ju alltid skicka in ett sms på 09 017 17 17. Nu menar inte jag att
1: nu blev jag nyfiken här, vad kan man göra för att bryta mot, du får berätta för mig i låten.
0: Ja, det kan jag absolut göra. Men är det någon som har några bra spartips så här i slutet av månaden, skicka gärna in ett sms på 09 017 17 17.
2: Det här är P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.

0: Arvin Limelda och Arvid Nero är det som ingår i bandet med några andra. Bandet heter The Magnolia, låten heter Muscle In.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Och vi får alldeles strax ekonyheter med Daniel Klar när klockan slår 7. Fram tills dess, All That She Wants med Ace of Base.

0: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
1: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och

0: bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
2: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
3: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
4: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För när vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
5: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värd för galleristen Jesper Hurtig.
4: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
6: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagsmorgonen och jag som låter i dina öron heter Jakob Olander. Tillsammans med Andrea Gilder och Cecilia Arvidsson håller jag dig i sällskap till klockan 10. Och vi har med oss Alexander Weimar som har koll på läget på vägarna. Hur ser det ut nu, Alexander?
7: Nej, men det är fortsatt lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.

0: Agnes, den gamla idolvinnaren, hon, ja, gammal är hon väl inte direkt, Andrea Gilder.
1: Nej, inte jämförs med oss.
0: Nej, men hon är däremot vann för länge sedan Idol, där hennes låt Ego. Vi ska släppa våra egon och prata nyheter, och vi börjar med att efter 3 dagar björnjakt i länet så hade 15 björnar skjutits igår vid lunch.
1: Just det, totalt 100 björnar får ju skjutas i årets licensjakt. Målet är att man vill ha 300 man, alltså länsstyrelsen vill ha 350 björnar i länet, men det är faktiskt lite fler baserat på spillning som man har följt under det senaste året. Det pekar snarare på att det finns runt 500 björnar i länet, så därför blev det då att man kunde få skjuta, med jättemycket siffror här, men man får alltså skjuta 100 björnar i år, 15 är skjutna efter 3 dagar. Mm. Du, jag undrar, använder du dig av ChatGPT ibland?
0: Alltså aldrig. Nej, typ
1: inte,
0: aldrig.
1: Inte jag heller.
0: I mitt arbete så är det mest att prata med människor. Mm. Och däremellan så hinner jag inte använda skärmar så mycket.
1: Vilka gamla stötar vi är. Men det är många som gör det här, och då kan man ju berätta då att ni som gör det från och med idag får vänjas er vid reklam. I alla fall om man är en sån här gratisanvändare. Företaget bakom heter ju OpenAI, och de har testat det med reklam i USA och tyckte att det där gick ju bra, så det här rullar vi ut i Europa också, och där ingår ju vi. Så från och med idag så kommer det att pluppa upp reklam när du ska ha hjälp.
0: Vi har ju inte reklam i P4.
1: Det har vi inte.
0: Det har vi inte, absolut inte. Det norska fotbollsundret från VM, vem tänker jag på då?
1: Erling Braut Haaland, säger jag det rätt?
0: Mm, ja, jag tror det. Min norska är inte heller så mycket bättre. Nej. Annat än när jag ska bara försöka låta som en norrman.
1: Ja.
0: Sen, nordnorska är ju min norska egentligen. Alltså, Narvik uppe, då säger man ju ka. Ka det som,
1: ja, det är ju
0: ka det som sker.
1: Jag tycker Stavanger.
0: Stavanger, ja, den är också bra. Och jag ska säga så här, min norska är mest präglad av att under tiden som jag var ung så var det ett porrförbud i Norge, vilket gjorde att Kiruna invaderades av porrkonsumerande norrmän som kom in och ka har ni pornon på alla butiker och skulle köpa porr hela tiden.
1: Är det sant?
0: Ja, det var liksom, nu tror jag att de inte har kvar det
1: porrförbudet.
0: Ja, precis. Eller så använde folk internet, jag vet inte. Mm. Men det var, min uppväxt var som präglad av norrmän som kom för att köpa godis och porr.
1: Just det.
0: Ja, precis. Det var inte det vi skulle prata om.
1: Nej. Det, vi tog en detour där, det går bra.
0: Erling Braut Haaland, ingenting med honom har med porr att göra, vad jag vet. Mm. Men han har gjort en förändring.
1: Han har gjort en jätteförändring. Vi minns ju hans långa, blonda, svallande hår när han liksom löpte där över fotbollsplanen under VM och bara gjorde mål efter mål. Oh. Han har snaggat sig.
0: Va?
1: Han har så kort hår nu, och han la upp en bild på sig själv på Instagram. Ny säsong, ny frisyr, skrev han kort och gott, och han är ju väldigt, väldigt korthårig. Han har ju berättat tidigare då att han har fått ett enda råd av Zlatan Ibrahimovic, och det är nämligen klipp dig inte, för din styrka ligger i håret.
0: Ja, det var ju...
1: Så klipper han sig, ringer upp Zlatan, det här ligger också på YouTube, och visar sin frisyr, varpå Zlatan säger, vad har du gjort? Har du förlorat ett vad? Och sen då on brand, blockera mig, radera mitt nummer, säger Ibrahimovic och skrattar.
0: Det återstår att se. Premier League där Erling Braut Haaland spelar drog igång i helgen. Vi får se om de inte vinner det här året, så kanske det var på grund av hans hår.
1: Exakt.
0: Fler nyheter hittar du som lyssnar i vår app Sveriges Radio eller här i Eten om knappa 18 minuter.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay. Du som lyssnar, lyssna på P4 Västerbotten. Vi som pratar heter Cecilia och Jakob. Och du Cecilia, visst vet du att efter 30 så blir man mer och mer som sina föräldrar. Innan dess försöker man liksom bara karva ut sin egen bild och sin egen liksom plats i världsrymden. Men efter det så blir man bara sina föräldrar, sakta men säkert. Har du märkt det själv?
1: Ja, men det har man väl, ja. Kanske. Men jag har nog alltid haft så lite så tendenser att vara som mamma, min mamma. Och ja, absolut, att det blir väl, man blir väl mer och mer åt det hållet. Är det inte också så att när man blir äldre så blir man också mer och mer, alltså att de egenskaper man har blir mer och mer tydliga?
0: Exakt. Jag märker att mitt tålamod börjar matcha min mammas tålamod mer och mer.
1: Liksom. Är det bra eller dåligt?
0: Det är bra för mig, sämre för dem runt mig kanske. Sådär. Men nu är det så att många inspireras också av sina mormödrars eller farmödrars sätt att leva, eller hur?
1: Ja, precis. Det handlar ju då om den här trenden som heter nonna maxing. Och nonna är ju då, för de som inte vet, en italiensk nonna är ju då farmor eller mormor.
0: Nonna!
1: Precis. Mm. Och det här har blivit något av en trend, rapporterar både TV4 och P4 Kronoberg. Och det handlar ju då om att, jag menar, en del om att göra saker från grunden. Alltså typ göra egen pasta, plocka svamp, minska skärmtid. Ja, alltså sånt som man kanske ändå gjorde mer bättre förr. Ja, precis. Jag vet inte, vad tänker du om såna här typer av aktiviteter, Jakob?
0: Ja, men det låter ju jättemysigt. Jag är ju ett stort brödfan, mest att äta, näst mest att baka kanske så där. Så att allting som är sånt är väl jättehärligt. Och sen tänker jag att det också har funnits en våg av att man vill gärna minska sin skärmtid, man vill ut i naturen och sånt där. Mm. Men man går inte hela vägen så man börjar typ röka massa cigg som man gjorde hela tiden förr i världen, eller?
1: Nej, jag tänker också att det är nog vissa saker som man inte kanske vill inspireras av. Röka mycket cigg.
0: Bygg med asbest.
1: Exakt, ja. Det känns inte så.
0: Det finns många saker som är bra att vi har gått vidare.
1: Verkligen, verkligen. Men P4 Kronoberg, de har ju pratat med resejournalisten Lina Skandevall som säger så här då om varför många väljer eller vill välja ett långsammare liv.
2: I grunden så är ju den här en protest mot att vi använder skärmen för mycket, att de unga blir allt mer stressade.
0: Det låter som att det är i tiden att man ska välja bort det här. Mm.
1: Men det blir ju dock lite det här, tänker jag, ordet nonna maxing. Det blir ju nästan tvärtom, för maxing är ju som att maximera. Och här blir det kanske lite åt andra hållet, att man ska ta ett steg tillbaka och göra saker lite långsammare, ta lite längre tid på sig, göra saker från grunden. Och det handlar just då om att sakta ner i en tid där många kanske upplever stress och att man hela tiden ska vara uppkopplad och sådär. Den här trenden handlar ju om att det är många som vill kanske få lite mer tid för familj och traditioner och också då få kunskap från äldre. Vad gjorde de rätt? Vad kan man ta vidare därifrån? Och en annan sak som är exempel på såna här typer av aktiviteter, det tog du upp nu, Jakob, surdegsbakning.
0: Jajamän,
1: det är då ett exempel, men också så stickning, vandring. Jag spelar och säger, jag tror varken att min farmor eller mormor någonsin har vandrat på det sättet
0: de
1: som man gör idag.
0: Jämtar, eller?
1: Ja, alltså de har nog gått väldigt mycket i skogen, men jag tror inte att de kallar det för att så här, nu ska jag gå ut och vandra, utan det kanske var så, nu måste jag gå och hämta någonting någonstans innan vägen fanns.
0: Det var inte bara deras väg till skolan som var liksom upp för året skutan och sen ner. Liksom.
1: Precis, ja. Det var inte bara sådana turer.
0: Men annars, liksom, är det någonting som din mormor eller farmor gjorde som kommer ihåg, vad gjorde de när du var liten?
1: Ja, vad gjorde de? Alltså min mormor, det var ju ändå mycket alltså bondgård. Mm. Så det var ju så kanske mjölka kossor. De gjorde också allting, vad ska man säga, för hand väldigt länge. Så att ja, det är väl kanske så mjölka kor då, som man ska ge sig in på. Göra eget smör och sådana grejer.
0: Ja.
1: Så det kanske är det är ju ett tips då. Om man vill nonna max. Är det något som du hade kunnat tänkt dig att Eller något som de gjorde.
0: Min första tanke på min mormor är att hon hade dåliga njurar och gjorde mycket dialys. Liksom. Men det är ju ingenting man ska eftersträva. På något sätt så. Och min farmor, hon var liksom hemmafru i Jämtland. För min farfar, han höll på med däck och det gick väl ganska bra. Liksom. Så att det är nog ingenting heller jag tror att jag kommer göra rent så. Men absolut, långa grytor, samla familjen och käka tillsammans, det är ju mysigt.
1: Mm. Låta saker ta tid kanske.
0: Kanske det.
1: Ja. Men P4 Kronoberg, den här resejournalisten som de pratade med, hon tipsar om en annan aktivitet om man är sugen på att börja så nonna maxa redan idag, vi kan höra.
2: Ha en lugn promenad och sätt dig på en parkbänk och titta lite och stressa inte vidare från punkt A till punkt B.
3: Och ta framförallt inte fram telefonen då när du sitter
2: Nej,
3: där.
2: Nej, den ska ligga jättelångt bort, långt ner i väskan.
0: Mm. Tidlöst ändå recept på vad som får en kanske att må ganska bra. Sitt ner, håll käft.
1: Ja, men hur länge sedan var det du satt på en parkbänk så där och bara tittade ut?
0: Vet du vad? Faktiskt i söndags, alltså förra söndagen. Okay. För då var jag i Stockholm och hade några timmar att slå ihjäl innan jag skulle flyga hem. Och då satte jag mig på en parkbänk på Kungsholmen och bara glodde på folk. Och det var första gången på, inte vet jag, i alla fall sedan långt innan jag fick barn för snart 5 år sedan. Mm. Som jag faktiskt satt ner och tittade på någon.
1: Ja, som inte var dina barn.
0: Som inte var mina barn. Utan någon, nu satt jag inte och tittade på en person, det lät jättekonstigt. Men jag satt och kollade på folk som gick förbi. Det är ju Stockholm, du vet, det är många där. Är det någonting du är sugen att testa på själv? Nonna maxa?
1: Ja, men varför inte? Mm. Man borde väl vara bättre på att göra lite mer sånt. Vi får se. Vi får se. Det kanske blir en grej för höst. Ett höstlöfte.
0: Ja, en sån sak. Ja. När man nu börjar om. Tack för tips.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
1: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
0: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
0: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
3: Det säger Ekots Daniel Klar som är tillbaka här klockan 8 med då en lite längre nyhetssändning. Vi ska snart få lokala nyheter med Andrea Gilder. Vi ska nu lyssna till Casey Musgraves med låten High Horse.

0: High Horse med Casey Musgraves, och patienter från Västerbotten reser långt för att få vård inom vårdgarantin.
1: Och det här kostar pengar. Notan för utomlandsvården har ökat med mer än 160 miljoner kronor på bara några år. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med över 167 miljoner kronor de senaste åren. 70-åriga Umeåbon Tor Monsen behövde opereras i Stockholm när väntan blev för lång.
2: Det är tragiskt för patienternas skull. Det är onödigt lidande och en belastning på allt psyket och hur man mår generellt.
3: Tor hade en förträngning i ryggmärgen, och efter ett års väntan på operation blev smärtan för svår.
2: Jag hade ju mycket ont, så det var ju det som var jobbigt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
3: När Tor kontaktade vården fick han veta att väntan var ytterligare 3 år. Och då blev han istället hänvisad till Stockholm via vårdgarantin.
2: Jag har ju tagit den om det har funnits möjligheter till det i Umeå, men då har jag fått vänta ett bra tag till.
3: Under 2021 betalade Region Västerbotten över 222 miljoner kronor för vård i andra regioner, och i fjol var siffran 390 miljoner. Det handlar om patienter som skickas till andra län när regionen inte kan ge vård inom vårdgarantin, men även till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd, menar att bristen på bemannade vårdplatser i länet är en betydande orsak till kostnadsökningen.
4: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser, och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlandsvården.
3: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson betonar att vårdplatserna har ökat den senaste tiden, men han tror att kostnaderna kommer öka ännu mer på grund av en äldre befolkning med större vårdbehov och att det har blivit vanligare med högspecialiserad vård.
5: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
1: Och reporter här, det var Emma Garson. En lärare åtalas misstänkt för att ha misshandlat en mellanstadieelev på en skola i Skellefteå kommun.
6: Enligt åtalet ska läraren ha tagit tag i elevens nacke, skakat och knuffat ner henne på golvet och sen tryckt henne mot en vägg. Eleven fick smärta och rodnad. Läraren nekar till brott och säger i förhör att eleven provocerade honom genom att flera gånger peta på honom. Efter händelsen stängdes läraren av och blev senare uppsagd från sin tjänst, och i avgångsvederlag fick han 6 månadslöner.
1: Och reporter här, det var Helena Andersson. Den som använder ChatGPT får från och med idag vänja sig vid reklam, i alla fall om man är gratisanvändare. Företaget OpenAI har testat reklam i USA, och idag så blir det här verklighet även för användare i Europa. Gud vad fint väder det var i morse, eller hur? Fortsätter det?
0: På sina håll. Det blir sol mestadels i österut, varvat med en del moln framåt på dagen. I väster så blir det sen mer moln som rör sig något österut under dagen. I fjällen sen blir det uppklarnande. Temperaturen i kustlandet 15-19 grader. Och i övriga länet 12-15 grader. Men jag håller med, i morse när solen gick upp, det var vackert som en orange, gyllengul kula som bara steg upp över länet. Det kommer bli ganska varmt också senare i veckan och hålla sig kring 20 grader. Så att man behöver nog inte frysa jättemycket just den här veckan i augusti. Nu tycker jag att vi ska släppa allt annat och lyssna på ABBA.

0: Lay all your love on me med ABBA här i P4 Västerbotten. På andra sidan Radiosporten ska vi fortsätta tävla i måndagsjakten. Då har vi chans att vinna fina P4-prylar. Men nu lämnar jag över till Radiosporten med Petter Barling.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter seger mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i värde som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Shilton med handen.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen med mig, Jakob Olander, tillsammans med Andrea Gilder och Cecilia Arvidsson.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Västerbotten, där vi tävlar, Cissi.
1: Mm, det gör vi. Det är ju måndagsjakten som vi tävlar i den här morgonen. Och vi är på jakt efter en matvara.
0: Jajamän, det är en matvara som vi har fått en ledtråd. Vi ska lyssna på den och sen en till. Och vill man vara med och tävla, då ska man smsa sitt namn, adress, telefonnummer och vad man tror är rätt svar till 090 17 17 17. Vi börjar med att lyssna på ledtråd nummer ett.
2: Då kokar de en liten stund.
3: Det är lite olika det där hur man gör. Om man ska voka så vill man ju kanske bara blötlägga dem så att de fortfarande är hårda när man lägger ner dem i, eller så semihårda när man vokar dem. Men nu ska de ju bli klara.
2: Var det starkt?
3: Gott.
2: Starkt. Vill du smaka?
0: Och vet du vad, Cissi, vi har fått in flera svar. Några av dem har varit rätt.
1: Mm. Och några har varit fel.
0: Ja, jag kan säga att det är inte vårrullar.
1: Okej. Det är alltså en gissning.
0: Mm, precis. Och du har hittat lite priser här. Det är fina P4-prylar som är på spel.
1: Det har jag. Jag tänkte att, som vi har pratat om nu, även om det känns som att det verkligen är så sensommarvärme idag på vissa håll, så har jag ändå gjort ett litet höstkit.
0: Ja.
1: Så jag har varit inne i vårt merchroom och hittat vantar, tunna fingervantar och en så lite tunn mössa också som det står ändå ganska diskret P4 Västerbotten på. Och såklart en sån här
0: iskrapa
1: som man skrapar rutan med.
0: Ja, just
1: för det börjar också bli dags för snart.
0: Ja, det är ju
1: det inget ändå man ser fram emot.
0: Nej, just
1: men det behövs en sån här i alla fall, tänker jag då.
0: Mm, där också
1: så det kan man vinna.
0: P4 Västerbotten. Vi får se om det klarnar för dig som lyssnar, om det kommer bli lättare nu, för nu är det dags för ledtråd nummer två.
4: Jag gjorde på skånskt vete, tror jag, så det är väldigt viktigt att det är ganska hög proteinhalt i de här, för då blir texturen väldigt fin.
5: Det skulle vara mat för studenter, för det är ganska mycket kolhydrater eller kalorier och sånt där som man kan stå sig en hel dag.
6: Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with...
0: Det blev som både lättare och svårare där.
1: Ja.
0: Men det är alltså en matvara vi är på jakt efter. Hur gör man för att tävla?
1: Ja, då skriver man in till 090 17 17 17. Man skriver namn, adress och såklart också vad det är för matvara som vi söker.
0: Mm. Rätt svar kommer vi delge typ kvart över nio. Och är det flera som har gissat rätt så kommer vi dra en vinnare. Och vi har faktiskt många svar redan nu. Men man kan vara med och tävla hela vägen fram tills dess. Och här efter åtta så kommer vi få höra den tredje och sista ledtråden.
1: Mm. Jag tänker också, om man vet vad det är för någonting, kan man inte också, om man är sugen, skicka något recept eller så? Eller någon maträtt som innehåller det här så man kan få lite... billigt tips.
0: Ja, just det.
1: Och mattips inför hösten.
0: Och vi har sagt att det inte är vårrullar och inte heller stekt uggla. Det är de två vi redan fastslagit. Alla andra är fortfarande öppet för gissning. 090 17 17 17. Du kan vinna fina P4-prylar. Bonuspoäng för recept.

Då gäller E4-an mellan Bygdi och Sikio och så höjd med Rickleå och så riktning mot Skellefteå. Där har skett en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen. E4-an alltså i höjd med Rickleå och så riktning då mot Skellefteå, singelolycka där med en personbil.

0: Pojkbandet Boyzone är det som sjunger här med låten Picture of You i P4 Västerbotten. Och vi badar i förslag på matvaror som vi letar efter i måndagsjakten. Det är så kul att se era gissningar och så. Vi har sagt att det inte är stekt uggla, det är inte vårrullar. Här kommer en till gissning som jag tycker är fantastisk, men den är inte rätt. Det är från Mats Johansson och Karina Årbrand Johansson i Lycksele som säger: hej! En kung i baren är en herre, så det bör vara herr kuvert. Alltså jag gissar Harry Kuvert, de här gröna liksom, grönsakerna med franskt klingande namn som man brukar äta ibland. Det är inte heller rätt, även om det är en otroligt rolig gissning. Fortsätt skicka in era gissningar till 090 17 17 17.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Och det är snart dags för inspelningen av Mästarnas mästare som kommer sändas nästa år. Och den här gången så är det inte en lagtävling utan det blir 9 deltagare som tävlar om att kamma hem den där titeln Mästarnas mästare i SVT. De tävlande har precis offentliggjort så det är Jimmy Durma som spelar fotboll, Mona Brorsson skidskytte, Alexander Galante Karlström innebandy, Mustafa Mohammed friidrott, Hedvig Lindahl fotboll, Sofia Arvidsson tennis, Petter Männing kanot, Sverre Liljekvist extremskidåkning och Nathalie Hagman som spelar handboll. Och det här kommer att programledas av vår P4-kollega här, Karin Frick. Och det blir den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027.

0: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. Det här då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
1: Andreas Eriksson när vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolchefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
2: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka och få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas.

0: och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
2: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
3: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
2: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
3: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
2: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
3: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
2: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
4: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
5: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
1: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
6: Det här är P4 Västerbotten och jag som håller dig i sällskap heter Jakob Olander. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat. Mer om det alldeles strax. Och nu ska vi få koll på trafiken. Alexander Weimar har koll på det, jobbar på trafikredaktionen och vi hör om en olycka på E4.
7: Och precis, och det här är ju mellan Bygdeå och Sikio då, och så höjd med Ricklu ungefär, så är vägen avstängd i riktning mot Skellefteå. Där blir det på en singelolycka med en personbil, har tyvärr ingen prognos lång tid det kommer ta, så man får inte ta en annan väg eller vänta då. Så som jag förstår skulle det inte ta allt för lång tid, men uppemot i alla fall 20 minuter kan det ta. Kvar på E4, men nu mellan Umeå och Nordmaling i höjd med Hörnefors då, den är ju på fel sida viltstängslet. Tipsar jag på 020 999 444.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry och Big Sean är det som sjunger låten Feels här i P4 Västerbotten. Och nu feels det som att det är dags för lite nyheter. Vad säger du, Andrea?
1: Ja, det feels good.
0: Feels good. Vi börjar med att regionens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat stort.
1: Det har ökat med 167 miljoner kronor om man jämför med för 5 år sedan. Och där handlar det om patienter som får åka iväg när Västerbotten inte kan ge vård inom vårdgarantin. Det kan också vara högspecialiserad vård och sjukresor också i den här kostnaden. Och varför kan man då inte få sin vård i Västerbotten? Ja, det handlar ofta om att det är personal. Man har inte nog personal för att bemanna alla vårdsängar, om du förstår vad jag menar. Niklas Sandström, han är moderat oppositionsregionråd och säger så här.
2: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser, och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
1: Och det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson, han tror att det kommer faktiskt att bli fler av den här typen av resor framöver. För befolkningen blir äldre, och det här med specialiserad vård, det är ju också någonting som man satsar mer och mer på.
3: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
0: Och nu vänder vi oss till den som använder ChatGPT.
1: Det gör vi, för de får vänja sig vid reklam från och med idag. I alla fall om man är sån här gratisanvändare och inte har ett abonnemang. Företaget OpenAI, de har testat det här med reklam i USA. De tyckte alldeles uppenbarligen att det där funkar jättebra. För nu rullar de ut det här även i Europa från och med idag. Så nu kommer det att poppa upp sån här irriterande små fönster, kanske.
0: Ja, reklam, men när man ställer frågor till ChatGPT.
1: Vi säger väl som det är.
0: Ja. Så är det. Och på Killinggänget, den gamla humorgruppen känd från 90-talet någon gång. Ja. De har haft en nedräkning på deras hemsida svinlänge. Och vet man nu vad det handlar om?
1: Nu vet man vad det handlar om. Nu är det 11 timmar kvar, står och blinkar på den här sajten. Men redan nu har det då alltså läckt ut att den här humorgruppen som har gjort de här mystiska antydningarna, de ska göra 3 shower i Globen nästa sommar. Och då blinkar man lite, flörtar lite grann med den första tv-showen de gjorde som hette I manegen med Glenn Killing, för de som minns det, 1992. Husband ska de ha också, Teddybear Stockholm. De hälsar också då att, de är lite ironiska.
0: Jaha.
1: Ja. Det var ju sådär. Killinggänget ger endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt. Det vill säga, jag hör inte av er. Ni får bara köpa biljetter och komma.
0: Jag tänker att det kanske kommer gå ganska bra, för att det är många som tycker om dem och minns väldigt mycket. De har gjort parodi på radio, de har gjort allting.
1: Ja, verkligen.
0: Min undran är de kompisar fortfarande? Liksom, tycker de om varandra eller har de bittra? Liksom...
1: Alltså, det gick ju någon slags dokumentärgrej för något år sedan om ett försök där de liksom försökte komma tillbaka och göra någonting som ju inte funkade alls.
0: Nej.
1: Då såg de väl ut att vara on speaking terms i alla fall.
0: Ja. Ja, nu kanske det funkar. Eller så kanske de bara behöver pengar, vem vet?
1: Ja, nej, man vet inte. Det är i alla fall 3 juli så gör de sin första show. Och det är ju mitt i semestern, så det kanske är lite svårt då för folk att boka. Vi vet väl inte vad vi gör i juli. Vi får se vart det här tar vägen.
0: Mm. Och nedräkningen tickar på i 11 timmar till alltså.
1: Yes.
0: Tack för det, Andrea Gilder. Mer nyheter kommer du med tillbaka 17:30, eller du som lyssnar kan få det när du vill i vår app Sveriges Radio.

0: My Favorite Game från 1998 där med The Cardigans.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Save My Love är det Kygo, Khalid och Griffin som sjunger. Här i P4 Västerbotten med mig, Jakob Olander, och Andrea Gilder och Cecilia Arvidsson. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering på en minut från Eko-redaktionen.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Jotan. Vem är det jag tjötar med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Med Daniel Klar där som är tillbaka vid 9-snåret. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Näst på tur här i Eten är det lokala nyheter.

Ta uppdatering om E4 mellan Bygdeå och Sikio och så höjd med Riklio. Där är vägen öppen nu i riktning mot Skellefteå. Dock är räddningstjänsten fortfarande kvar på plats där vi jobbar, så det är lite trångt att ta sig förbi, men i alla fall inte längre helt avstängt.

0: Suede är där med låten Beautiful Ones. P4 Västerbotten är kanalen. Nu är det dags för lokala nyheter med Andrea Gilder.
1: I Umeå varnar fältarbetare för att fler ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. I ett Facebookinlägg så vädjar fältgruppen till föräldrar och andra vuxna att prata med tonåringarna om faran med handsprit. Tecken på den här utvecklingen är polisens iakttagelser och samtal från vuxna som oroar sig för så unga som 12-13-åringar. Dessutom har fältarbetarna hört ungdomar prata om handsprit. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med 167 miljoner kronor de senaste åren. 70-åriga Umebon Tor Monsen behövde opereras i Stockholm när väntan blev för lång.
2: Det är ju tragiskt för patienternas skull. Det är onödigt lidande och en belastning på allt psyket och hur man mår generellt.
3: Tor hade en förträngning i ryggmärgen och efter ett års väntan på operation blev smärtan för svår.
2: Jag hade ju mycket ont, så det var ju det som var jobbigt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
3: När Tor kontaktade vården fick han veta att väntan var ytterligare 3 år. Och då blev han istället hänvisad till Stockholm via vårdgarantin.
2: Jag har ju tagit den om det har funnits möjligheter till det i Umeå, men då har jag fått vänta ett bra tag till.
3: Under 2021 betalade Region Västerbotten över 222 miljoner kronor för vård i andra regioner. Och i fjol var siffran 390 miljoner. Det handlar om patienter som skickas till andra län när regionen inte kan ge vård inom vårdgarantin. Men även till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd, menar att bristen på bemannade vårdplatser i länet är en betydande orsak till kostnadsökningen.
4: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
3: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson betonar att vårdplatserna har ökat den senaste tiden, men han tror att kostnaderna kommer öka ännu mer på grund av en äldre befolkning med större vårdbehov och att det har blivit vanligare med högspecialiserad vård.
5: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
1: Och reporter här, det var Emma Garsson. Det här var dina nyheter 8:30. Andrea Gilder heter jag.
0: Så vädret. Idag blir det soligt i östra delen av länet, varvat med en del moln fram på dagen. Och i västra delen av länet blir det mer moln som sedan rör sig något österut under dagen. I fjällen väntas det bli klart väder under dagen och temperaturen i hela länet blir 12-15 grader, men i kusten så kan den krypa upp ytterligare något till 15-19 grader. Vinden den kommer från nordväst och blir svag till måttlig.

0: I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston här i P4 Västerbotten. Nu är dags för Petter Barling med Radiosporten och det ska handla om friidrott.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 så ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och därav blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry, och du lyssnar på P4 Västerbotten. Den här måndagen har vi måndagsjakten igång. Vi är på jakt efter en matvara. Det är ju så att man kan vinna finfina P4-prylar. Vi har fått in massor av gissningar från hela länet och en del utomlands ifrån också, som också lyssnar på oss. Det är alltid härligt. Nu ska vi ta och lyssna på alla tre ledtrådarna. Den första ledtråden, den lyder så här: vad är det för matvara vi är på jakt efter?
1: Då kokar de en liten stund.
2: Det är lite olika det där hur man gör. Om man ska voka så vill man ju kanske bara blötlägga dem så att de fortfarande är hårda när man lägger ner dem i, eller så semi-hårda när man vokar dem. Men nu ska de ju bli klara.
1: Var det starkt?
2: Gott.
1: Starkt. Vill du smaka?
0: Och många har gissat rätt. Vi kommer dra en vinnare här om en halvtimme. Det är några som har gissat lite fel också. Det är inte stekt uggla, det är inte haricots, det är inte heller vårrullar, och jag kan säga att det inte heller är dumplings. Även om det är några som kanske är på väg åt rätt håll med sina gissningar då. Ledtråd nummer två, den låter så här.
3: Jag gjorde på skånskt vete, tror jag. Så det är väldigt viktigt att det är ganska hög proteinhalt i de här. För då blir texturen väldigt fin.
4: Det skulle vara mat för studenter. För det är ganska mycket kolhydrater eller kalorier och sånt där som man kan stå sig en hel dag.
5: Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with...
0: Vad är det för någonting vi är på jakt efter som man kan äta? 090-17-17-17 smsar du till, namn, adress, telefonnummer och vad du tror är rätt svar. Nu är det dags för den sista ledtråden. Vi får se ifall det blir lättare nu.
4: Så det gjorde ju att okonomiyakin kom, takoyakin kom, ramen kom, gyozas kom. För det är ju vetemjölsbaserade allihopa liksom.
2: Glöm inte såsen som jag visade i min förra reel.
0: Vad är det för någonting där som vi letar efter? SMS 090 17 17 17 så har du chans att vinna fina P4-prylar.

0: Det där var Boston med Stella Lefty här i P4 Västerbotten. Och det är högt tryck på kommunens budgetrådgivning i Umeå. Varje dag så söker sig flera dit för att få hjälp med ekonomin nu efter sommaren. Cecilia Arvidsson är där. Oklart om din plånbok är välfylld eller inte, men var är du någonstans?
1: Jag är i en korridor på stadshuset i Umeå. Sitter i några ganska sköna fåtöljer här, får jag väl ändå säga. Och jag träffar Magnus Westerlund som är budget- och skuldrådgivare här. Och Magnus, det är ju högt tryck nu. Hur märker ni av det här?
2: Just nu har vi lite kö. Det har vi inte haft på ett tag. Just nu har vi 11 stycken i kö, vilket betyder att det är ett par veckors väntetid.
1: Och de som hör av sig då till er, vad brukar man vilja ha hjälp med då?
2: Man kan säga att många har en känsla av att man liksom har tappat kontrollen. Man kanske har skulder som man inte kan betala längre. Man kanske har en budget som inte går ihop. Ja, det är det vanligaste.
1: Det är ju tryck nu så efter sommaren och så. Det är också, imorgon så är det ju... lön för de allra flesta i alla fall. Alltså, märker ni någon skillnad nu liksom efter sommaren jämfört med andra tider på året?
2: Jag har en liten teori om att människor liksom reflekterar under sommaren när man är ledig. Man hinner stanna upp, man hinner tänka efter. Är det någonting i mitt liv som inte fungerar, så kommer man på att det här går inte längre. Jag kan inte bolla de här betalningarna, jag kan inte bolla de här skulderna själv längre. Jag måste ta hjälp. Så att vi har haft ganska många som har kontaktat oss både nu men även under sommaren.
1: Och går det att säga någonting alltså om vilka det är som brukar söka hjälp hos er?
2: Det är jätteolika. Det är alla möjliga människor som kontaktar oss, både unga och äldre. Men generellt så kan man säga att många har drabbats av någonting i livet som man liksom inte kan påverka. De kanske blivit arbetslösa, man kanske blivit sjuk. Man kanske förlorat jobbet, någonting sådär som har hänt som man inte kan göra så mycket åt. Det är det vanligaste anledningen till att man kommer till oss.
1: Ja, och som du säger att det då också kan finnas anledningar som man inte kan göra något åt. Men finns det något vanligt misstag, tror du, som man gör eller så när man känner att ekonomin börjar bli ansträngd och sådär?
2: Jag skulle vilja säga att det mest tydliga misstaget är att man inte kommer att söka hjälp i tid. Man väntar alldeles för länge och låter det gå alldeles för långt. Så att generellt tips från oss, det är att man, när man känner att det inte funkar, när man känner att pengarna går inte ihop, jag kan inte betala mina skulder, det här går inte, kontakta oss. Det är bara bra att man kontaktar oss i tid, så kanske vi kan hitta en lösning innan det har gått tullsunnet åt skogen, så att säga.
1: Men innan man kontaktar er då, finns det några andra tips du har på om man har liksom svårt att få pengarna att gå ihop?
2: Vi brukar säga att man ska prioritera några viktiga räkningar. Man ska alltid prioritera sin hyra så att man har tak över huvudet. Man ska prioritera sin elräkning. Man ska se till att man har mat på bordet. Och sen ska man alltid betala hemförsäkringen. Och om man har ett fordon ska man betala trafikförsäkringen. Om man har gjort det, då har man det absolut viktigaste på plats. Sen kommer alla andra räkningar i andra prioritet. Liksom. Så att prioritera det är mitt främsta tips.
1: Det säger alltså Magnus Westerlund som är budget- och skuldrådgivare här i Umeå kommun. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
2: Ja, men tack. Välkommen till oss.
0: Och reporter där på plats, det var Cecilia Arvidsson.

0: Gravity heter låten och det är en ny låt med Klara Hammarström.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga hemsk.
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: En ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Västerbotten, Sveriges Radio, är det strax dags för Eko-nyheter. Men innan dess ska vi hinna med att lyssna på Sabrina Carpenters låt Man Child.
6: Oh boy.

0: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
1: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och rör sig i hjärtat.
2: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
1: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför. Det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion. Liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
0: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
3: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
4: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
3: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
0: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.

0: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
1: So this is gonna be a good hunt.
0: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
1: Ja, alltså vi pratar hela världen.
0: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
2: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
4: Och vem vill du prata med?
5: Ja, farbror Barbro.
6: Jag är här, du kan hjälpa dig.
5: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
6: Vad är det för en knipa då?
5: Ja, jag tror jag är med barn.
6: Det tror du?
3: Killinggänget framträder i Stockholm med tre shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
7: Fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
3: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
8: Tack för det Daniel. Du som lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Cecilia och Andrea. Och vi har en dag med sensommarvärme framför oss och det blir soligt på flera håll här i länet. Nu är det dags för en trafikuppdatering. Hur är läget längs vägarna? Trafikredaktionens Alexander Weimar vet mer.
9: Vi börjar på E4 mellan Bygdeå och Sikeå och så är de i Rickleå och riktning mot Skellefteå. Där hade vi tidigare en olycka med en personbil, då, en singelolycka. Där har nu räddningstjänsten lämnat platsen så det går återigen att köra som vanligt där förbi. Kvar på E4 men nu mellan Umeå och Nordmaling i höjd med Hörnefors där en älg på fel sida viltstängslet. Tipsad gör på 020 999 444.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Någon som säkert är starkare än mig, det är du, Andrea Gilder.
1: Ja, det är ju ett tusan.
0: Jag tror att du är, vad ska man säga, ihärdigare. Du ger inte.
1: Nej.
0: Nej, bara generellt i livet.
1: Det var väldigt snällt sagt av dig.
0: Ja. Jag ger upp så fort jag kan, i alla lägen.
1: Jag säger att jag är precis likadan, men ja, anywho.
0: Hur som haver, du är här för att prata nyheter och vi börjar med björnjakten. För igår vid lunchtid så hade 15 björnar skjutits i Västerbotten.
1: Ja, man kan ju ringa till en sån här telefonsvarare då och höra hur många av de här 100 som man får skjuta återstår då. Senast de uppdaterade var igår vid lunchtid, så jag skulle gissa att siffran egentligen är lite högre än 15. Men vad vi vet, 15 björnar på 3 dagar har skjutits. Finns runt 500 i länet, uppger länsstyrelse, och målet är faktiskt 350.
0: Från björnar till humor, för Killinggänget gör comeback.
1: Ja, den här humorgruppen, de har ju antytt en hel massa här nu på sociala medier, på en hemsida. De har haft en sån här klocka som tickar ner, nu är det bara 10 timmar kvar ungefär. Den här nedräkningen, det handlar tydligen om att de gör comeback efter 18 år. De ska göra 3 shower på Globen i Stockholm till sommaren, som då ska heta I manegen med Glenn Killing. Det är lite grann av en flört med den här första tv-serien de gjorde 1992. Husband Teddy Bears.
0: Kan bli helt kväll där. Och nu blickar vi västerut till det norske fotbollsundret från VM. Erling Braut Haaland med det långa blonda håret. Han har snaggat sig.
1: Ja, det är akkurat så. Ny säsong, ny frisyr, skriver han på Instagram. Och så visar han upp en ny och väldigt, väldigt kort frisyr. Tidigare under sommaren så berättade ju Haaland att han hade fått ett råd av Zlatan Ibrahimovic att klipp dig inte. Ety din styrka sitter i ditt hår. Men nu är gjort. Får vi se hur det går för honom då. För Haaland och Manchester City ska ju spela nu på söndag mot Bournemouth när Premier League-säsongen inleds. Får vi se om det var det där med håret eller inte. Rapunzel, släpp ut i tår.
0: Han såg ju häftigt ut när han hade hästsvansen som fjädrade.
1: Och, underbart.
0: Ja, han är ju snabb och duktig på fotboll ändå säkert. Mm. Det blir spännande att se. Mer nyheter oavsett om du har med Norge, sport, Killinggänget eller något annat. Det hittar man vars då.
1: I appen.
0: Sveriges
1: Radio.

0: Där är Rascal Flatts med Life is a Highway.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och efter skolattacken i Fagersta i fredags, då en 17-årig tjej dog och flera skadades, så ska gymnasieskolorna i Umeå flagga på halvstång idag. Cecilia Arvidsson, reporter, du är utanför Dragonskolan i Umeå nu.
3: Ja, jag står här utanför en av entréerna tillsammans med Patrik Henriksson som är rektor här på Dragonskolan. Och det är, ja, vi har sett lite elever komma in här på skolan. Det är ju som första skoldagen efter det här som skedde i Fagersta i fredags. Patrik, vad känner du efter den här skolattacken som hände nu innan helgen?
4: Ja, för min del personligen så är det klart att tankarna går till personal och föräldrar och elever som får med om en sån oerhört tragisk händelse.
3: Vad har ni fått för reaktioner och så från elever och lärare och sådär då?
4: Nej, vi håller på att samla upp vad som har hänt. Nu skedde ju det här väldigt sent på fredag och folk har gått på helg. Och vi ska möta upp elever nu så att vi ska se till att elevhälsan är förstärkt och finns ute i korridorer och rektorer finns ute. Så att vi har mycket personal så gott vi kan då ute bland eleverna.
3: Så mycket personal ute och så, men hur fångar ni upp liksom den här händelsen i skolan här idag?
4: Nej, vi försöker hålla vardagen så nära vi bara kan att inte göra så stor grej av det. Det är ju inte våran kris i första hand, utan vi ska normalisera skoldagen och vara trygga och ha många vuxna runt omkring oss. Och sen fångar vi frågor om det kommer från elever som vill ha det, så då stöttar vi och finns där. Men inte göra något speciellt, utan hålla våra rutiner och vårt dagliga jobb och fokus på lärande. Det är skola vi håller på med, så det är det vi kämpar med varje dag.
3: Det blir ingen så tyst minut eller sådär?
4: Nej, inte än så länge, utan vi kommer att flagga på halvstång. Så det har vi gjort på Umeå gymnasieskolan när vi har haft dödsfall på våldsdåd i Sverige, så att det ska vi göra.
3: Men vad gör ni då om det är så att det är någon elev som känner sig lite otrygg eller orolig eller sådär idag?
4: Nej, men vi möter, och framförallt handlar det om att lyssna, att inte prata så himla mycket som vuxen, utan lyssna på ungdomarna, ta in och finnas där för dem om det behövs.
3: Vi står ju här utanför en av entréerna och här kommer man ju inte in om man inte har en sån nyckeltagg. Hur säkert är det då?
4: Nej, det där är klart att en sån här stor skola med så många entréer, det går att ta sig in även om man inte har tagg. Men det är ändå ett signalvärde och det skapar en trygghet för personal och framförallt elever att det är låst. Och det är ett signalvärde att det här är en stängd miljö och inte offentlig för alla.
3: Tror du att, alltså, går det helt att skydda sig mot såna här typer av attacker?
4: Nej, det går inte att skydda sig och det går inte att garantera att det aldrig kommer att hända. Utan det vi kan jobba är att jobba med våra rutiner, informera, förbereda elever och personal liksom mentalt att det kan hända. Och inte vara så här helt naiva. Så att, men det går absolut inte att skydda sig, utan det gäller att jobba långsiktigt, informera, prata om inrymning, vad gör man vid såna här situationer. Så att ett långsiktigt arbete för att skapa trygghet.
3: Det har ju varit ändå några stycken skolattacker och så i det senaste i Sverige. Alltså, är det här med säkerhet och sånt någonting som ni har börjat tänkt på mer eller så den senaste tiden?
4: Ja, men det skulle jag vilja säga att vi de sista 3-4 åren har vi jobbat betydligt mer fokuserat på att säkerhetsfrågor för att skapa trygghet. Vi har CoSafe, en app för personalen så att vi ska kunna kontakta all vår personal. Vi har övat med personalen inrymning. Vi är inte där att vi övar med elever för det är så otroligt stor skola, utan där har vi ett informationsmaterial som vi kommer att köra ut med start i höst med alla våra elever, alltså hur en inrymning går till, att titta på filmen från MSB för att förbereda dem mentalt. Så att ja, absolut att vi tänker betydligt mer på säkerhet idag än vad vi gjorde för några år sedan.
3: Det säger Patrik Henriksson som alltså är rektor här på Dragonskolan i Umeå. Tack för att du var med i P4.
4: Tack.
0: Och reporter på plats där på Dragonskolan i Umeå, det var Cecilia Arvidsson.

Ogräs med gruppen Dolce som alltså är från Umeå. Vi har tävlat den här morgonen i måndagsjakten och nu ska jag äntligen säga vem som har vunnit. Det har gissats på den här maträtten som vi har letat efter. Det har gissats på dumplings, det har gissats på vårrullar. Många svampgissningar, men rätt svar är nudlar. Det var det vi var på jakt efter. Många har gissat rätt också. Det är kul att se att det är så många som vill vara med och tävla i de här små tävlingarna. Och vi har dragit en vinnare på lott. Och den föll den här morgonen på Edvin Vågstedt i Burön. Stort grattis Edvin, du kommer få finfina hösttema P4-prylar på posten som vi skickar till dig som du kan ha själv eller ge bort till någon annan. Och kul att du ville vara med och tävla. Tack också till alla andra som har gissat, ni är många som har gissat den här morgonen och flera av er hade också rätt, där vi alltså letade efter nudlar var svaret i måndagsjakten den här måndagen.

0: Där måste jag avbryta Sister Sledge med We Are Family. Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Dan är klar. Önskar trevlig måndag.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Nu är det dags för lokala nyheter med Andrea Gilder.
1: Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med över 167 miljoner kronor de senaste åren. 70-åriga Umebon Tor Monsen behövde opereras i Stockholm när väntan blev för lång.
2: Det är ju tragiskt för patienternas skull. Det är onödigt lidande och en belastning på allt psyket och hur man mår generellt.
3: Tor hade en förträngning i ryggmärgen och efter ett års väntan på operation blev smärtan för svår.
2: Jag hade ju mycket ont, så det var ju det som var jobbigt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
3: När Tor kontaktade vården fick han veta att väntan var ytterligare 3 år. Och då blev han istället hänvisad till Stockholm via vårdgarantin.
2: Jag har ju tagit den om det har funnits möjligheter till det i Umeå, men då har jag fått vänta ett bra tag till.
3: Under 2021 betalade Region Västerbotten över 222 miljoner kronor för vård i andra regioner. Och i fjol var siffran 390 miljoner. Det handlar om patienter som skickas till andra län när regionen inte kan ge vård inom vårdgarantin. Men även till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd, menar att bristen på bemannade vårdplatser i länet är en betydande orsak till kostnadsökningen.
4: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
3: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson betonar att vårdplatserna har ökat den senaste tiden, men han tror att kostnaderna kommer öka ännu mer på grund av en äldre befolkning med större vårdbehov och att det har blivit vanligare med högspecialiserad vård.
5: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
1: Och reporter här, det var Emma Garsson. Fältarbetare varnar för att fler ungdomar i Umeå dricker handsprit för att berusa sig. Tecken på den här utvecklingen är tomma handspritsflaskor på festställen, polisens iakttagelser och samtal från vuxna som oroar sig för så unga som 12-13-åringar. Dessutom har fältarbetarna själva hört ungdomar prata om handsprit. Och i ett Facebookinlägg så vädjar fältgruppen till föräldrar och andra vuxna att prata med tonåringarna om faran med handsprit.
0: Så väder, idag blir det i öster i länet sol varvat med framsen på dagen en del moln. I de västra och centrala delarna allmänt mer moln och lokalt även något lätt regnstänk. Temperatur i kustlandet 15-19 grader och i övriga länet 12-15 grader. Och det blir en svag till måttlig nordvästvind. Under kvällen blir det först moln varvat med en del sol, men efterhand så blir det allt soligare väder.

0: All Around the World med Lisa Stansfield.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
3: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
4: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
3: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
4: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
3: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.

0: sår.
1: Så heter låten med Fanny Avon. Och idag är den första skoldagen efter dådet på en skola i Fagersta i fredags, där en flicka dödades och flera skadades. Reporter Cecilia Arvidsson, hon var nyss på Dragonskolan i Umeå för att prata med några av eleverna där.
2: Men om ni vill börja med att säga för- och efternamn.
3: Avin Mustafa.
4: Rohina Norosay.
2: Och ni går i årskurs 1 här, ettan på gymnasiet, ekonomiprogrammet.
3: Yes.
4: Ja, det är vi. Mm.
2: Har ni pratat någonting om det här som hände i Fagersta i fredags?
3: Nej, alltså nej, det har jag inte.
4: Nej, det har vi inte.
2: Men var det någonting som ni tänkte på när ni kom till skolan i morse?
3: Ja, det var det ju. Det är ju väldigt aktuellt och alla pratar om det, så man tänker ju lite på det.
2: Vad säger man för någonting då?
3: Ja, men de säger väl att det är tragiskt och sorgligt att något sånt hände och att det är en liten stad och att det var liksom oväntat.
2: Mm. Och vad tänkte ni då när ni hörde om att det hade skett en attack på, ja, men på en skola nu i fredags?
4: Alltså det är verkligen hemskt. Det är vilket gör att eleverna alltså missar sin trygghet i skolan. Sånt. Det är jättesvårt verkligen.
2: Mm. Vad tänkte du då när du fick höra om vad som hade hänt?
3: Ja, men det var ju väldigt oförväntat, så jag blev lite förvånad. Men sorgligt var det också. Man blev ju ledsen att något sånt hemskt hände.
2: Men känner ni er liksom trygga och sådär när ni går i skolan?
3: Ja, jag känner mig ändå ganska trygg. Ja,
4: ja, detsamma. Så jag hoppas att det fortsätter så.
2: Ja, är det här sånt som kan alltså påverka det här, hur ni känner kring det?
3: Alltså, inte för mig, inte här uppe i alla fall. Men de där nere kanske, i typ södra Sverige, kanske känner sig lite otryggare.
2: Mm. Är det någonting som ni har pratat om med föräldrar eller sådär? Eller lärare, om ni har hunnit det nu på morgonen?
3: Nej, så bara med vänner har vi liksom snackat om det lite grann.
4: Mm. Ja, detsamma för mig.
2: Mm. Vad tycker ni då? Alltså, vad kan skolan göra för att man ska känna sig trygg och så?
3: Ja, men kanske ta upp det och berätta lite om det. Få en att känna att man kan vara trygg på sin skola och bara prata om det helt enkelt.
2: Mm. Vad tänker du? Finns det någonting som skolan kan göra för att man ska känna sig mer trygg?
4: Jag tror att eleverna måste vara medvetna och så försiktiga. Alltså, inte för att de ska bli otryggiga och tro de ska missa sin trygghet, utan de ska vara medvetna och så ta hand om sig.
1: Det sa Avin Mustafa och Rohina Norosay, intervjuade av Cecilia Arvidsson.

0: Angels med Robbie Williams.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: I studion har jag fått sällskap av Martin Sundelius, en av två jämtar som hörs här i radion innan klockan 10. Cecilia Arvidsson är den andra.
3: Vi vill gärna bli fler. Så att, är du från Jämtland, bor i Västerbotten och gillar radio, välkommen hit.
0: Jag vill säga att man kan komma
3: så tar vi över det här.
0: Man kan komma från andra ställen än republiken också.
3: Ja.
0: Men du, förmiddagen ska du hantera här efter klockan 10. Vad kan vi vänta oss då?
3: Ja, jag vet inte hur det är med dig, Jakob, men i mitt bankkonto, lönekonto, så är det väldigt ont om nollor. Det är kanske bara en nolla.
0: Är det på fel sida?
3: Det är ju så att jag, tack och lov, då får lön imorgon. Men jag kan tänka mig att det är fler som har haft lite skralt så här i slutet av den här månaden. Efter sommarledighet kanske, semester, och man har låtit barn få glass och allt möjligt som kostar pengar. Jag vet inte hur det har varit för dig som lyssnar. Men vi ska få lite tips från ett folkslag, jag höll på att säga. Smålänningar, snålänningar. Vilhelm Moberg, författaren, var med och spred den myten en gång i världen. Att i Småland är man bra på att hålla i slantarna.
0: Ja, just det.
3: Och vi ska få lite råd från Kalmar, tänkte jag här, om vad blir det då? Efter 22:30.
0: Ja.
3: Så att man kanske inte hamnar i den situationen jag hamnat i nu, nästa gång.
0: Ja.
3: I slutet av månaden innan lön. Att det är väldigt skralt i kassan. Så vi ska förhoppningsvis få höra en del smålänningar ge oss goda råd i de här kämpiga tiderna nu, när det kanske är ont om slantar i plånboken. Sen ska vi höra hur det var i Stockholm igår, här strax efter klockan 10. Det var ju omkring, uppskattningsvis, 50 000 personer som deltog i en stor klimatdemonstration. En av dem som var på plats igår i Stockholm och manifesterade för klimatet var från Umeå, Emily Svedjer. Hon tillhör organisationen Rebellmammorna i Umeå. Så vi kollar läget med henne, hur det var och om hon tror att den där manifestationen som ägde rum då i den svenska huvudstaden igår på något vis kanske kan påverka riksdagsvalet.
0: Det här och mycket mer hör vi efter klockan 10, då Martin Sundelius tar över spakarna i P4 Västerbotten.

Tina Turner är det som sjunger Simply the Best här i P4 Västerbotten, där jag, Jakob Olander, tackar för mig. Musiken idag har valts av någon som inte har skrivit in sitt namn i det här, alltså det är okänt, men någon som jobbar på Sveriges Radio har valt ut musiken idag, och producent har varit Emma Garson. Nu dags för Ekot, innan dess Dance the Night med Dua Lipa.

0: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
1: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
2: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
1: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
0: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
3: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
4: Vad är det ni har gjort då under helgen?
3: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
0: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
5: P4 Västerbotten rullar vidare den här måndagen 24 augusti. Tomt i plånboken hos undertecknad. Vi ska få ett tips söderifrån. Småland närmare bestämt, där har man ju åtminstone historiskt sett varit bra på att vara sparsamma, om jag uttrycker mig så.

Strax ska vi dock höra hur det var i Stockholm, den svenska huvudstaden, igår när ungefär 50 000 tågade under klimatdemonstrationen. Maria Svedjer från Umeå var en av dem som var på plats.

0: Teddy Swims här i P4 Västerbotten, Mr. Know-it-all. Klockan har med lite marginal passerat 9:05 den här måndagen. Igår så var uppskattningsvis runt 50 000 personer och 280 olika organisationer och deltog i en stor klimatdemonstration i Stockholm. En av alla på plats, åtminstone ett tag, det var du, Emelie Svedjer, från organisationen Rebellmammorna i Umeå. Hallå!
1: Hej!
0: Hur var det i helgen att delta i klimatdemonstrationen?
1: Alltså, det var verkligen otroligt. Det var en fantastisk dag faktiskt, och jag hoppades ju att det skulle bli så här, alltså att vi skulle bli mycket folk, men också att det skulle bli så bra med en sån otroligt liksom stark och positiv och så här enande stämning, och det var verkligen precis så det blev, och ja, så det var precis som jag hade önskat.
0: Så här lät det under delar av demonstrationen. Ja, vad ska vi göra? Rädda klimatet. Hur var det att skandera det tillsammans med så många andra?
1: Det var jättestarkt och fint. Jag hade ju med min dotter också som är 6, och hon tycker att det är roligt. Så vi försökte hålla oss till de delar av tåget där de skanderade ganska mycket. Och det där är ju en klassiker i demonstrationssammanhang. Att ropa på det där sättet. Mm. Men jag är hes idag, kan jag säga. Jag känner det i halsen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Du, hur kommer det sig att du har engagerat dig i den här rätt stora frågan, klimatfrågan?
1: Ja, jag har väl alltid tyckt att det är en viktig fråga. Men det var ju egentligen efter valet 2022 som Rebellmammorna drog igång, kan man säga. Där det liksom var bara så vanliga mammor som kände så här, men nu vi behöver göra någonting, alltså utifrån de förutsättningar vi har, småbarnsmammor med väldigt lite tid, vad kan vi göra? Och det kände jag passade mig då väldigt mycket i det läget jag var i, att här är någonting jag kan göra förutom det jag själv gör och försöker leva på ett miljövänligt sätt, så vill jag också göra ett utåtriktat en utåtriktad insats, och då kändes det som rätt grej för mig helt enkelt inom klimatrörelsen. Det finns ju många olika grejer man kan jobba med där. För mig kändes det som det bästa att engagera mig just då.
0: Och nu har det ju gått nästan 4 år. Det är val snart igen i Sverige. Tror du att den typen av manifestationer som ägde rum då den här helgen i Stockholm, att det på något vis kan påverka utgången i riksdagsvalet?
1: Jag vill ju tro det. För den som jag tänker att det här visar är att vi är många. För att vi har ju som fastnat i ett läge där folk tror att ingen annan bryr sig. Många grundmän som en privat liten klimatångest och tänker på det här och mår dåligt över det och liksom vill. Men tänker att det är ändå ingen annan som bryr sig, så det är ändå kört. Så då är det här inte frågan, inte viktig. Men det är det som jag tänker att det här bidrar till att bryta. Alltså vi är så här många. Vi är så här många som är beredda att ta en ledig dag att lägga på det här, att resa från hela landet till Stockholm, att liksom gå över den lite obekväma gränsen som är att liksom gå i ett demonstrationståg för många. Det är ju man inte van vid, att liksom ropa saker och att stå upp för vad jag tycker och sådär. Så att jag tror ju att det kan göra jättestor skillnad faktiskt på det sättet. Och att visa, kanske också politiker, att det här är en fråga som folk bryr sig om faktiskt. Och att det kan bli en mer central fråga i valrörelsen, är min förhoppning.
0: För känslan just nu då i den här valrörelsen som vi är inne i nu, var skulle du säga att klimatfrågan är? Är den högt upp på dagordningen så att säga, eller är den en bit ner? Vad är din bild?
1: Ja, jag följer inte jättemycket dagspolitiken i Sverige, ska jag säga, eller någon annanstans. Men min bild är att det har kommit ganska mycket så här valfläsk senaste tiden. till väljare, men väldigt lite om klimatet. Jag skulle vilja ha det lite mer gött, jag som försöker göra miljövänliga val. Så det, jag skulle vilja mer valfläsk till oss, tack, så känner jag. Men sen så tror jag också att det är liksom inte, om man tittar på det rent faktiskt, att det är inte en så stor fråga som väljarna egentligen tycker liksom, att det borde vara i vardagen. Men jag kan inte säga att jag vet det, men det är min känsla i alla fall.
0: Oavsett vilken regering det blir då efter valet, vad skulle du framförallt önska från den svenska regeringen vad gäller åtgärder i klimatfrågan?
1: Ja, jag har inga så här specifika grejer, för att jag som rebellmamma har inte känt att jag behöver liksom gå in i specifika sakfrågor. Men jag vill ha lite radikal politik, helt enkelt. Vi behöver få till lite stora penseldrag, större beslut gällande liksom, alltså, bidrag, skatter, regleringar, allt möjligt. De större besluten är det jag önskar. Att vi inte ska fastna kanske i små frågor, utan nu gäller det att tänka stort.
0: Har du något lite mer konkret där? Något exempel på något stort beslut som du skulle vilja se?
1: Ja, precis. Inte, nej, jag kan inte säga att jag har det direkt så här, faktiskt tyvärr. Som jag har tänkt ut.
0: Vad är det, den dominerande känslan hos dig då efter den här helgen, klimatmanifestationshelgen i Stockholm?
1: Jag känner mig jätteglad och ganska uppfylld just nu över hur bra det här blev alltså. Och det tycker jag verkligen, alltså de som arrangerat det här ska få, de, många av dem har ju varit vakna i flera dygn och så, men så att jag tycker de ska få ta det lugnt och vila och så, men att all cred till vilken otrolig kompetens att hantera 50 000 personer utan några som helst störning eller ordningsproblem och på ett så fint och varmt sätt. Så jag känner mig full av beundran och hopp för att jag vet då märker att vi har sådana fantastiska personer i de här organisationerna. Men jag känner så här, nu kör vi. Nu fortsätter kampen. Och det gör den i Rebellmamman i alla fall. Vi ska ha en manifestation nästa helg där vi vill samla ihop lite av den här känslan.
0: Tack Emily Svedjer från organisationen Rebellmammorna i Umeå för att du kunde vara med här och berätta hur det var den gångna helgen i Stockholm under klimatdemonstrationen.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky här i P4 Västerbotten. Jag vill prata nyss om den stora klimatdemonstrationen som ägde rum i Stockholm igår. Många som kämpar för klimatet runt om i Sverige hade tagit sig dit. Uppskattningsvis totalt runt 50 000 var på plats. Bland dessa då från Umeå, Emily Svedjer. Och på tal om klimatet, medeltemperaturen vid havsytan har passerat 21,1 grader. Så här varmt har det inte varit under överskådlig tid. Rekordet slogs för några dagar sedan, 21 augusti. Det är enligt EUs klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Det som sticker ut är att temperaturen i haven är så hög, trots att de globala havstemperaturerna brukar vara högst i mars. Temperaturen är marginellt högre än det tidigare rekordet då från 1 mars 2024. Och orsaken till att det är så varmt i världshaven nu, 21,1 grader, att det har passerat det, det tros vara dels klimatförändringarna och en växande El Niño, väderfenomenet som du säkert har hört talas om. Forskarna är något osäkra vad gäller havstemperaturer bakåt i tiden, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt i våra hav för 125 000 år sedan. Så det var ju ett tag sedan, om det nu är så. Forskarna är helt osäkra kring det där. Marina värmeböljor slår hårt mot djur och växter. Varmt vatten expanderar också, vilket bidrar till högre havsnivåer. Det här rapporterar TT idag.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström. Fråga stjärnorna här i P4 Västerbotten. Rättegången, den uppmärksammade rörande dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand i Västernorrland, flyttades i morse ut till själva brottsplatsen. Bland annat så visade advokat Hanna Flordal runt där på gården. Hon tog med rättens nämndemän och ordförande samt målsägande och 45-åringens advokat. Och de vallades runt där vid laggården. Det var ju för en vecka sedan som den här rättegången inleddes rörande dubbelmordet i Brattås 2005 i Ångermanlands tingsrätt. En 45-årig man från Katrineholm är det som står åtalad. P4 Västernorrland följer den här rättegången och rapporterar en hel del kring det här genombrottet. Efter så många år i den här polisutredningen, den kom efter en lagändring som möjliggjorde DNA-släktforskning. Men åklagaren saknar både motiv och mordvapen. 45-årige åtalade mannen nekar till mord och beskriver i förhör att han släpade in en av de två sedermera döda i laggården för att inte bli inblandad i det hela. Den åtalade nekar alltså till mord.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ja, visst är det Lou Reed du hör här i P4 Västerbotten, Walk on the Wild Side. Pia med nyheter. Kostnaden, Pia, för vård av länsbor i andra regioner har ökat med 70% sedan 2021.
1: Och Tor i Umeå är en av dem som efter långt lidande skickades till Stockholm för operation. Nyheter i P4 Västerbotten, i studion Pia Diasbergner. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har skenat de senaste 5 åren. Kostnaden har ökat med 70% sedan 2021. 70-åriga Umeåbon Tor Månsson behövde opereras i Stockholm när väntan blev för lång.
2: Det är tragiskt för patienternas skull. Det är onödigt lidande och en belastning på allt psyket och hur man mår generellt.
3: Tor hade en förträngning i ryggmärgen och efter 1 års väntan på operation blev smärtan för svår.
2: Jag hade ju mycket ont, så det var ju det som var jobbigt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
3: När Tor kontaktade vården fick han veta att väntan var ytterligare 3 år. Och då blev han istället hänvisad till Stockholm via vårdgarantin.
2: Jag har ju tagit den om det har funnits möjligheter till det i Umeå, men då har jag fått vänta ett bra tag till.
3: Under 2021 betalade Region Västerbotten över 222 miljoner kronor för vård i andra regioner. Och i fjol var siffran 390 miljoner. Det handlar om patienter som skickas till andra län när regionen inte kan ge vård inom vårdgarantin. Men även till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd, menar att bristen på bemannade vårdplatser i länet är en betydande orsak till kostnadsökningen.
4: Det saknas ju dramatiskt mycket vårdplatser och om man hade haft de bemannade vårdplatserna på plats så hade man ju inte haft de här kostnaderna för utomlänsvården.
3: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson betonar att vårdplatserna har ökat den senaste tiden, men han tror att kostnaderna kommer öka ännu mer på grund av en äldre befolkning med större vårdbehov och att det har blivit vanligare med högspecialiserad vård.
5: Det är vår uppgift att se till att man kan lösa det. Men trots det så tror jag vi kommer att behöva resa mer utifrån den utveckling som sker.
1: Och reporter var Emma Garsson. 2 äldre män får 1 månads fängelse vardera efter att ha kört bil berusade i Nordmaling. Umeå tingsrätt dömer männen för grovt rattfylleri. Den ena hade 1,39 promille i blodet, den andra 1,22. Båda männen, som är i 75-årsåldern, har erkänt.
0: Pia där med nyheterna. Strax ska vi få goda råd, hoppas jag, från Småland om hur man bättre håller i slantarna. Själv har jag låtit dem rinna mellan fingrarna och löning imorgon, den är välkommen kan jag säga.

0: Melanie Fiona, Monday Morning här i P4 Västerbotten. Måndag förmiddag får vi säga när klockan har passerat 10:30. Jag tror inte jag är ensam om att ha det skralt i kassan just den här måndagen, dagen före den 25:e, då många som jobbar får sin lön. Och det lär inte vara sista gången som det är skralt i kassan just efter sommarledigheten, då utgifterna brukar dugga tätt. Jag vill ha tips från dem i Sverige som historiskt sett pekas ut som de mest sparsamma. Smålänningarna. Hallå, P4 Kalmars reporter Arvid Theander.
1: Hallå, hallå.
0: Vi hör ju att det där hallå, hallå, det var inte så särskilt småländskt. Du är uppväxt i Skåne, i Trelleborg. Men nu ska vi fokusera på dem du har kring dig där i Kalmar. Författaren Vilhelm Moberg var ju bland andra med att sprida myten om smålänningars sparsamhet. Och du har några år i Småland och ja, stämmer den här mytbilden vi har även nu 2026? Är smålänningar snålast i Sverige?
1: Ja, men det stämmer ju att jag är från Skåne, va? Men jag har ju bott i Jönköping i 2 år och dessutom varit i Kalmar väldigt mycket. Och jag kan väl säga att det största tecknet på snålhet som jag har uppmärksammat var en gång när jag var på en second hand med min kompis. Kompisen skulle köpa ett cykelsadelskydd som någon gumma hade sytt för hand och liksom gjort en design på. Det var väldigt fint alltihopa. Så går han fram till kassan och säger, ja men jag skulle vilja ha det här cykelsadelskyddet. Och då tar mannen i kassan och säger, ska du ha det här? Och vi tänker så här, ja det kanske är något fel på den. Men nej, han sa, den kostar ju 50 kronor. Vilket liksom inte är så fasligt dyrt tycker jag. Men det var väl mitt största möte med den småländska snålheten. Annars tycker jag inte det har varit att jag har märkt mycket snålhet här när jag har varit runt i både Kalmar län och Jönköpings län.
0: Kan det vara så nu för tiden att även smålänningar kämpar så här i slutet av månaden med att få pengarna att räcka till?
1: Jo, men jag tänker att istället för att du är norrlänning och jag en skåning ska stå och prata om smålänningarna så tar vi och frågar dem själv. Hallå Elis och Harry.
2: Hej, hallå hallå.
1: Och du Elis är från Öland, vilket är i Kalmar län så det räknas. Och du är från Ryd som ligger i Kronobergs län.
2: Yes.
1: Hur snåla hade ni sagt att ni är på en skala från 1 till 10?
2: En 4 kanske. Skulle jag säga. Jag får säga lite högre, men 6 i alla fall. Mm. Jag har mina stunder.
1: Ja. Men vad har ni för, ni är ju både studenter, ni går runt här i overroller och blåa tröjor nu och håller på med nollningen inför terminstarten. Ni måste ju ha liksom massa spartips i och med att man är smålänning och student. Vad har du Elis för bästa tips?
2: Jag köper mycket second hand, brukar jag göra. Och sen laga egen mat, inte köpa ute hela tiden. Det är ofta där pengarna ryker liksom.
1: Jag hörde lite innan också om din frisyr.
2: Ja, precis. Jag hade inte råd att klippa mig så jag klippte mig själv helt enkelt.
1: Med en rakapparat?
2: Med en rakapparat. Ja. För 700 spänn så det var inte så smart kanske. Men...
1: ja, men du har ju en liten buzzcut kan man väl kalla det.
2: Ja, precis. En lite längre buzzcut typ. Ja.
1: Ja, men jag tycker ändå det passar.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och du Harry, vad har du för bra spartips här?
3: Ja, det första är väl också köp second hand som Elis sa. Men där pengarna nog ryker mest, det måste jag säga, när man är ute med kompisarna då, på krogen och så. Så det försöker man väl egentligen undvika. Sen också biljetten för att komma in. Men det blir väl hellre att man är på en hemmafest i alla fall skulle jag nog säga. Det är bra mycket dyrare. Nej, billigare.
1: jag hörde dig snacka lite om festivalbiljetter innan, att du har en gräns.
3: Ja, men den kan variera lite. Det beror på vilka som ska dit och så. Men jag tycker ändå bara 200 spänn, det är dyrt för att bara få sedan behöva betala för att, ja.
1: Alltså de flesta konsertbiljetter ligger ju långt mycket mer än 200 spänn. Ja, har du någon, vad har du för yttre gräns?
3: Konserter kanske är annorlunda, för det har jag nog typ aldrig varit på. Så det. Ja. Men jag tänkte mer bara vanliga biljetter för att inträde till olika ställen. Mm.
1: Vi snackade lite om pant också, ni är studenter. Hur mycket pantar du, Harry?
3: Ja, jag är tyvärr väldigt dålig på det, för jag är förlåt för att dra det till affären och panta. Så antingen donerar det till någon eller så bara gör jag mig av med det. Mm.
1: Men håller ni med om att smålänningar är snåla, den här lilla myten?
2: Alltså, jag tror det. Men jag skulle inte säga att jag är så snål. Men jag känner ju Harry här, jag tycker han är lite snål faktiskt, om jag får se det själv.
3: Ja, ja, vad ska man säga? Det kan stämma, jag har ju egentligen bara träffat smålänningar, så jag vet inte hur många andra beter sig.
1: Men det är liksom normalläge för dig?
3: Ja, men det tycker jag. De får jag ha träffat. Ja, men till exempel Julius, vår klass, han kan vara väldigt generös. Det blir man ju snopen när det händer.
1: Vad hade han gjort som var så generöst?
3: Ja, men bara det att bjuda på någonting är ju galant.
1: Det är otänkbart för det.
3: Ja. Ja, det kanske det.
1: Ja. Ja, och Elis, du är ju, kan man kalla en ölänning för en smålänning?
2: En ölänning är en ölänning skulle jag säga. Mm. Men jag bor ju i Kalmar just nu och har bott där stor del av livet, så halvt smålänning.
1: Finns det någon sån tydlig skillnad bara mellan Öland och liksom Kalmar, att där, så fort man går över andra sidan bron så blir det mycket mer snålt?
2: Alltså, inte vad jag har märkt, men det kanske finns det, jag vet inte. Men, ja.
1: Det får vi fortsätta forska vidare i.
2: Ja, det får vi göra.
1: Ja, men tack så mycket Elis och Harry.
4: Ja, tack.
3: Tack, tack.
1: Nu ska ni få fortsätta gå runt och nolla här på Larmtorget i Kalmar.
3: Yes.
0: Härligt att höra från Kalmar och Småland via P4 Kalmars reporter Arvid Theander. Jag måste avslutningsvis fråga Arvid, hur är det själv nu så här med en dag innan lön? Är det bra med pengar hos dig eller hur ser det ut?
1: Jo, nej, men jag klarar mig, det gör jag. Jag har övat på att vara sparsam hela sommaren med matlagning och lite sånt här, pantar mycket och sånt. Så det har gått upp och ner, men generellt sett så ligger det bra till.
0: Och det där tipset vi fick, du minns inte om det var Elis eller Harry som nämnde det, att man klipper sig själv. Har du testat det?
1: Nej, det skulle jag aldrig våga. Mitt hår är en katastrof och jag låter bara min frisör röra det. Så då blir det hyfsat dog.
0: Det låter kanske som rätt val prio där då. Arvid Theander, reporter P4 Kalmar. Tack för de goda råden därifrån Småland. P4

0: Jubel Ocean House i P4 Västerbotten.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Strax här i P4 Kulturnytt. Vi hör då om en väldigt emotsedd återförening i humorvärlden. Inte minst hos undertecknad och mina generationskamrater.

0: Lisa Nilsson, sången om oss. Nu i P4 Kulturnytt med Rasmus Grosin. Vi hör om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision, bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Man blir taggad. Det är många som känner igen den där signaturmelodin i det sitt 105,6. Vi hörde Rasmus Grosin på Kulturnytt berätta då om återföreningen Killinggänget och de tre shower som det kommer bli då i Globen i Stockholm nästa sommar. Biljetterna släpps nu på lördag. Och signaturmelodin, ja, det är ju The Brand New Heavies med låten Dream Come True. Som man hörde där på 90-talet om man tittade på Nile City 105,6. Nu lyssnar vi på P4 Västerbotten och The Weather Girls. It's raining men.
5: Hi, we're your weather girls. And have we got no

0: The Weather Girls här i P4 Västerbotten. Två svenskar ska ha gripits i Thailand, det här rapporterar Ekot som refererar till thailändska myndigheter. En av de två svenskar som är gripna uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Joakim Berg och Land från albumet tidigare i år, Framtiden som aldrig blev av. Klockan är 11 här i P4 Ekonyheter med Sofia Weston.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Och det var det. Och det här är P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Strax Pia med senaste nytt. Bland annat då om att ytterligare en person här i Västerbotten har smittats av mässling kopplat till musikfestivalen tidigare i sommar. Urkult utanför Sollefteå.

0: Holly Humberstone. Låten heter To Love Somebody. Så en nyhetsuppdatering då här i P4 Västerbotten. Och Pia, först gäller det mässling.
1: Ytterligare en person i Västerbotten har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i Region Västerbotten. Totalt har 6 personer i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen där ju smittspridningen startade. Smittskyddsläkare Maria Marklund säger att inkubationstiden efter festivalen har gått ut, så det borde ju inte bli så många fler fall.
0: Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat rejält.
1: Ja, kostnaderna har ökat med 70% sedan år 2021. Patienter får åka iväg när Västerbotten inte kan ge vård inom vårdgarantin. Men det här gäller även för till exempel högspecialiserad vård och sjukresor. 70-åriga Umeåbon Tor Monsen åkte till Stockholm för att bli opererad när han fick veta att väntan här i regionen skulle bli 3 år.
2: Det är onödigt lidande och en belastning, ja, på allt psyket och hur man mår generellt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
0: Och du hör vad toppolitikerna i regionen säger om de skenande kostnaderna för utomlänsvård i appen. Sveriges radioreporter Emma Garson. Ja, det var en rekordstor manifestation i Stockholm för klimatet igår, Pia.
1: Ja, runt 50 000 personer och 280 olika organisationer deltog i marschen, säger Naturskyddsföreningen. Även forskare från föreningen Researchers Desk deltog. Och arrangörerna, de vill göra klimatkrisen till en fråga bortom höger och vänster i politiken. Och på marschen fanns bland annat rebellmammorna från Umeå med. Och bland skyltarna i demonstrationståget märktes budskap som djuren är bäst, ingen protest och vänd kappan efter den riktiga vinden istället.
0: Och just rebellmammorna i Umeå kommer att hålla en klimatmanifestation även nu på lördag i Umeå. Runt 11 rycket. Det här är Medina, låten heter Viva Lamour.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Denna måndag 24 augusti med mig Martin Sundelius. Från Österrike rapporteras det att två mindre flygplan har krockat och störtat i den nordöstra delen av Österrike. Två personer rapporteras ha dött i samband med den här kollisionen. Och den skedde i anslutning till ett flygfält tidigare i morse, det rapporterar nyhetsbyrån APA. På marken uppstod bränder bland vrakdelarna. Två personer har omkommit enligt tidningen Krone där i Österrike. Och enligt de första uppgifterna var de två planens respektive piloter de enda inblandade i den här olyckan. Flygfältet ligger nära orten Langenlois, drygt 5 mil nordväst om Österrikes huvudstad Wien. Vi ska lite senare här om en halvtimme ungefär prata om broarna vid Mårdselleforsen i Vindelns kommun som har stängts av alla 7 broar efter att balkarna visat tecken på att vara ruttna. Vi ska höra hur länge man planerar att hålla dessa broar stängda då i väntan på att de renoveras och restaureras från länsstyrelsens sida. Besked i frågan förhoppningsvis om en halvtimme.

0: No Doubt med Don't Speak här i P4 Västerbotten. Vi har berättat idag att ytterligare en person i länet har smittats av mässling. Det här bekräftar smittskyddet för SVT Nyheter Västerbotten idag. Totalt har då 6 personer här i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen i Västernorrland utanför Sollefteå där smittspridningen inleddes. Smittskyddsläkare Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen har gått ut, så det borde inte bli så många fler som smittas.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

0: Mikael Landby som är från Tenstrand i Nordmaling tillsammans här med Shirley Clamp. Låten heter Förlorar jag dig nu? Förlorar partiledarna valet eller vinner man valet? Det är frågan för de 8 respektive riksdagspartiernas partiledare. Så här med knappt en månad kvar till valet den 13 september. Du kan för övrigt börja förtidsrösta om du vill det från och med i övermorgon onsdag den 26 augusti. Utspelen duggar tätt nu och Jimmy Åkesson, han har satt ett slutdatum, alltså Sverigedemokraternas partiledare, när han tycker att ingen tidigare väljare bör rösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5%. Slutdatumet är 10 dagar kvar till valet. Har Liberalerna inte nått upp i opinionsmätningarna till 3,5% då, så är det enligt Jimmy Åkesson bortkastade röster att lägga sin röst på Liberalerna. Då tycker Åkesson istället att man bör lägga sin röst på något av de andra partierna i Tidösamarbetet. Det här sa han till SVT igår. Liberalerna har i 2 färska mätningar fått 1,9% av rösterna. Det är ju en bit ifrån de där 3,5%. Liberalernas partiledare slår nu tillbaka mot Jimmy Åkessons deadline och säger det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige, och tillägger Moamsson, jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister, säger Moamsson, Liberalernas partiledare. Statsminister Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, han duckar frågan även om han uppmanar sina väljare att inte stödrösta på Liberalerna, utan säger till Aftonbladet Ulf Kristersson att han kommer alltid säga rösta på Moderaterna. Han har dock inte, Ulf Kristersson, gett upp hoppet om Liberalerna att de ska kravla sig över den där 4%-spärren. Han säger att det är 3 veckors intensivt arbete, det kommer att avgöra Liberalernas framtid, säger Ulf Kristersson till Aftonbladet.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: En låt som släpptes tidigare i år, Tonårsland, Bo Kaspers orkester är det som står bakom den låten. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och med nyheter nu Pia Dias Bergner. Och Pia, gymnasieskolor i Umeå halar flaggorna efter skolattacken i fredags i Fagersta.
1: Och vi besöker Dragonskolan i Umeå.
0: Klockan är 11:30.
1: Gymnasieskolorna i Umeå flaggar på halv stång efter skolattacken i Fagersta i fredags. Avin Mustafa och Rohina Novrosai som går på Dragonskolan tänker på dem som drabbats.
2: Alltså det är verkligen hemskt. Eleverna missar sin trygghet i skolan.
3: Sorgligt var det också. Man blev ju ledsen att något sånt hemskt hände.
4: En 17-årig flicka dödades och två skadades allvarligt på en gymnasieskola i Fagersta i fredags. Personalen på Dragonskolan i Umeå är förberedda på att prata med elever om dådet men ska ha en vanlig skoldag, säger rektorn Patrik Henriksson.
5: Vi ska normalisera skoldagen och vara trygga och ha många vuxna runt omkring oss. Och sen fångar vi frågor om det kommer från elever som vill ha det, så då stöttar vi och finns där. Men inte göra något speciellt utan hålla våra rutiner och vårt dagliga jobb och fokus på lärande.
4: Dragonskolan har låsta entrédörrar och bara elever och personal som har nyckeltagg kan ta sig in. Men det går inte att skydda sig helt mot attacker, säger Patrik Henriksson.
5: Nej, det går inte att skydda sig och det går inte att garantera att det aldrig kommer att hända. Utan det vi kan jobba är att jobba med våra rutiner, informera, förbereda elever och personal liksom mentalt att det kan hända och inte vara så här helt naiva.
4: Eleverna Avin Mustafa och Rohina Novrosai känner sig trygga på skolan.
2: Så jag hoppas att det fortsätter så.
6: Ja, är det här sånt som kan påverka det här, hur ni känner kring det?
3: Alltså inte för mig, inte här uppe i alla fall. Men de där nere kanske, i typ södra Sverige, kanske känner sig lite otryggare.
1: Reportrar Cecilia Arvidsson och Viktor Åsberg. Ytterligare en person i Västerbotten har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i regionen. Totalt har 6 personer i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen där ju spridningen startade. Smittskyddsläkare Maria Marklund säger i SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen har gått ut, så det borde inte bli så många fler fall. Nyheterna, Pia Dias Bergner.
0: Vädret i de västra och centrala delarna allmänt molnigt och lokalt också något regnstänk. Större solchans i de östra delarna av Västerbottens län. Det varvas fram på dagen med en del moln. Och temperatur i inlandet och fjällen 12-15 grader mitt på dagen, medan det kommer vara något varmare i kustlandet 15-19. Grader och svag till måttlig nordväst vind. I remember conversations we were dancing.

Honestly. Pink och Cash Cash, Can We Pretend? Ja, lite Nile City-känsla här i P4 Västerbotten. Det är ju så att Killinggänget nu har meddelat vad de här mystiska antydningarna på sistone i sociala medier har handlat om. Killinggänget bland annat då, som låg bakom just humorserien Nile City, som många i min generation, 80-talister, kommer ihåg på 90-talet, kommer att göra 3 shower på Globen i Stockholm nästa sommar. Comeback då efter 18 år. 18 års frånvaro, just den konstellationen, Killinggänget. Och det kommer att ske, den här comebacken, i formen av I manegen med Glenn Killing. Den show som föregick tv-serien Nile City 105,6. Och att man väljer just det formatet, I manegen med Glenn Killing, ja, det låter man meddela är för att det är utmärkt för ändamålet, skriver gruppen i ett pressutskick. 3 juli och 2 lördagar ytterligare, totalt 3 lördagar då i juli nästa år, kommer man att framföra den här föreställningen I manegen med Glenn Killing. Och jag kommer till vilket husband man har valt att ta med sig på de här 3 showerna i juli. För vi ska spela en låt från just det bandet, tänkte jag. Man låter också meddela, eftersom bland andra TT och andra i media har sökt Killinggänget, att de endast gör intervjuer i samband med de här 3 föreställningarna om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, som de uttrycker det. Biljetterna då till de här 3 showerna på Globen, de kommer att släppas nu på lördag. Och om du inte kände till det sen innan, Killinggänget består av Henrik Schyffert, Johan Reborg, Robert Gustafsson, Anders Lokko, Martin Lok och Thomas Alfredsson. Man har, förutom I manegen och Nile City, gjort flera filmer, däribland Tors på Tallinn och 4 nyanser av brunt. Och det var nästa år då, 18 år sedan Killinggänget gjorde sin senaste stora produktion, uppsättningen av Drömmen om Herrön på Dramaten i Stockholm. Nu återvänder man alltså i tillsammans, och man kommer att backas upp av Teddy Bears som husband. Vi tar och lyssnar på Hip Hopper med Thomas Rorschach och Teddy Bears.

0: Thomas Rorschach och Teddy Bear Stockholm hiphopper här i P4 Västerbotten, och Teddy Bear som alltså kommer att agera husband åt Killinggänget kommande sommar. Tre föreställningar på Globen, och biljetterna till de tre släpps nu på lördag. Alla sju broar vid Mårdseleforsen i Vindens kommun har stängts av. Det efter att balkarna visat tecken på att vara ruttna. Nu har vi med oss Nils Viktor Svanlund, anläggningsansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Hallå.
1: Hej, hej.
0: Ja, hur känns det här att behöva stänga broarna?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt att behöva stänga ett sånt här välbesökt område. Men det känns ju också bra att vi hittar det här och inte tar några risker för säkerheten.
0: Hur upptäcktes skadorna?
1: Ja, jag och en kollega var på plats egentligen i ett annat ärende. Men vi har som rutin att vi alltid kollar till vissa delar på broar när vi är ute. Så då upptäckte vi en rötskada på en bro då, och den stängde vi av på en gång då egentligen.
0: Oh, men det är inte bara den bron då som stängs av, utan allihopa vid Mårdseleforsen.
1: Nej, precis. Vi har ju då som en rutin, vart femte år så besiktar vi ju broarna, en mer djupgående kontroll av broarna då. Så att vi dagen efter så gjorde vi en extra sån här besiktning då på samtliga broar och hittade ytterligare en bro med en större rötskada. Stängde vi den också?
0: Nu klippte det ljudet där, Nils Viktor Svanlund, anläggningsansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Ni upptäckte ytterligare en skada på en annan bro, sa du, och sen följde bort det du skulle lägga till. Så har du möjlighet att upprepa det?
1: Ja, precis. Nej, men vi besiktar ju broarna var femte år, så då har vi ett protokoll som vi följer då. Och vi gjorde den besiktningen på alla broar då dagen efter och hittade ens skadad bro till då.
0: Och därefter togs beslutet att alla sju broar då vid Mårdseleforsen skulle stängas av. Är det så jag ska uppfatta det?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon prognos när tror ni att det går att öppna broarna igen för besök?
1: Jag vill inte lova någonting, men jag sitter och köper in material just nu och planerar för hur det här ska genomföras. Det är ju inte jätteenkelt att ta sig ut till alla de här platserna på ett säkert sätt. Så att det blir nog både vinter- och barmarksperiod som krävs för att kunna göra det här på ett säkert sätt.
0: Så tidigast någon gång nästa år då?
1: Ja, det innan dess skulle jag inte tro att det är klart.
0: Och om man hade planer kanske på att besöka Mårdseleforsen, kan man ändå göra det? Eller hur är den med den saken?
1: Ja, om man kommer ifrån norra sidan så är ju de två hängbroarna som är i stål, de är ju fortsatt öppna. Så man kommer ju en bra bit in i reservatet och ut över älven så att säga. Utan det är ju mer den södra delen på holmarna där som är stängd.
0: Så ingen avrådan totalt från att besöka Mårdseleforsen då med anledning av att de här broarna ska repareras. När byggdes de här broarna? Hur gamla är de?
1: Ja, precis. Jag ringde precis till en kollega som var med och byggde de här. Och det var mars 2001 sa han att de hade dragit igång bygget, eller utbytet. För det var även broar där tidigare också. Men de byttes ut 2001 från mars till juli. Så de har varit där i 25 år.
0: Så då kanske det var rätt lämpligt att renovera dem då, som fallet ska bli nu då vad gäller de här sju broarna vid Mårdseleforsen?
1: Ja, men precis. Vi har haft dem under luppen och vi har gjort en del mindre reparationer de senaste åren. Så de låg i pipen för att bytas, men de här skadorna var ju lite oväntade som dök upp nu. Så att därav det abrupta avstängningen.
0: Det blev lite mer bråttom än ni hade hoppats på, kan man säga.
1: Ja, men precis.
0: Lycka till med arbetet att så småningom då renovera de här sju broarna vid Mårdseleforsen i Vindens kommun. Nils Viktor Svanlund, anläggningsansvarig på Länsstyrelsen.
2: P4

0: The Beatles med Hey Jude, inte den fullständiga versionen, den är ju över 7 minuter lång. Den spelades in 1968, 4 dagar, 29 juli till 1 augusti. Den kom sedermera, den här låten, på 8:e plats i tidningen Rolling Stones lista över världens 500 bästa sånger. Vilken låt hade de allra överst då? Kanske någon undrar. Ja, men det var Bob Dylans Like a Rolling Stone.
1: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
2: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Västerbotten. Strax senaste nytt från Ekot när klockan blir 12, lite senare här i P4 Västerbotten uppmärksammar vi det faktum att gymnasieskolor i Umeå flaggar på halvstång efter skolattacken i Fagersta. Elevhälsan har också extra beredskap för att möta eleverna.

0: Ekonyheter.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: Invid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt in på händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att

0: Alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
2: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs, om det önskas.
3: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
4: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då, så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt, så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
5: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
6: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister, och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
7: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson igår kväll.
8: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmy Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
6: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
7: Men hur känns det för dig att Jimmy Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
6: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
9: Och jag heter Martin Sundelius. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagen 24 augusti. Och som vi hörde i Ekonyheterna så handlar mycket om skolattacken i Fagersta. Man uppmärksammar det även här i Västerbotten. Gymnasieskolorna i Umeå flaggar exempelvis på halv stång idag. Vi ska strax till Stadshuset i Umeå. Reporter Anna Buren som har mött upp två personer som ansvarar för elevhälsan och för säkerheten på skolorna i Umeå. Det här är Elton John.

0: Elton John med Sad Songs i P4 Västerbotten. Ja, vi ska prata mer om hur gymnasieskolorna i Umeå uppmärksammar och hanterar sorgen efter skolattacken i Fagersta i fredags. Vi har reporter Anna Burén på plats och vi hoppas att tekniken är med oss och att vi kan höra från henne om en liten stund bara.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, det där kan vara bra om du vill få en fingervisning vartåt det lutar för dig inför val i riksdag, region och kommun. Valkompassen alltså via appen Sveriges Radio. Strax pratar vi mer om gymnasieskolorna i Umeå.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Gymnasieskolorna i Umeå flaggar på halvstång efter skolattacken i Fagersta. Och elevhälsan har en extra beredskap för att möta elever som kan ha funderingar och tankar om det som hände i Fagersta i fredags. Vi ska till stadshuset i Umeå och reporter Anna Burén som mötte upp med två personer som ansvarar för elevhälsa och för säkerhet på skolorna.
3: Ja, jag har med mig Lina Lindström, elevhälsochef, och Peter Östgård, då säkerhetsstrateg. Men jag börjar med att fråga, vad var era första reaktioner när ni hörde om dådet här i Fagersta i fredags?
4: Ja, men det är ju så oerhört fruktansvärt det som har hänt i Fagersta. Obeskrivligt, inte igen, tänkte man. Tankarna går ju självklart till de drabbade, deras familjer, men också till hela samhällen som påverkas av det här.
5: Ja, en fruktansvärd händelse som påverkar hela Sverige, ska jag vilja säga. Och framförallt då våra skolor som har elever med oro och tankar på det som har inträffat.
3: Hur tänker du att det påverkar hela Sverige?
5: Ja, men en sån här händelse påverkar ju alla i samhället. Det skapar ju en otrygghet, det skapar osäkerhet. För man tänker hela tiden, nu har det hänt igen och när kommer det hända nästa gång?
3: Och Lina Lindström då, elevhälsochef, hur jobbar ni med alltså elevhälsan, från elevhälsan på gymnasieskolorna här i Umeå idag?
4: Idag så är vårt huvudsakliga fokus på att vara ute i ytor där elever befinner sig. Vara rörliga, öppna dörrar, tillgänglighet, fånga upp, säga hej en gång, två gånger, tre gånger, möta eleverna där de är och följa upp om det finns oro, sorg, tankar, stötta personal i hur de möter sina elever. Så idag jobbar vi med relationsskapande och tillgänglighet.
3: Har du hunnit få höra någonting från någon av skolorna om hur det här dådet märks idag?
4: Jag har inte hunnit få någon återkoppling just nu, utan det kommer jag att få senare.
3: Och den här 18-åringen som är häktad nu, misstänkt då för mord och mordförsök efter det här dådet i Fagersta, var ju själv elev på skolan. Så alltså, elevhälsan, vad har ni för möjlighet att fånga upp en sån här person i tid?
4: Ja, man gör ju allt man kan, tänker jag, på alla skolor, överallt. Vi jobbar ju med elevhälsan, med tillgänglighet. Vi jobbar med att stötta i och skapa bra klasser med goda relationer. Vi erbjuder hälsosamtal till alla elever, så vi träffar de allra flesta för enskilda samtal, och vi jobbar mycket även till vardags ute i korridorerna med att möta upp elevers osäkerhet, otrygghet, om man har dåligt mående, om det är någonting man funderar på. Och sen om man är orolig för en kompis, man kan alltid vända sig till vilken vuxen i skolan helst som man känner förtroende för, men också till sin elevhälsa, självklart.
3: Men kände du att ert arbete, att ni gör skillnad?
4: Jag känner att elevhälsan fyller en otroligt viktig funktion, absolut. Och att det gör skillnad. Och alla närvarande vuxna i skolan, lärare som all personal, gör en stor skillnad när vi möter elever.
3: Vi ska strax höra mer från stadshuset och höra mer också om hur kommunen jobbar med säkerheten på skolorna.
0: Och reporter på plats där, Anna Burén, tillbaka dit alltså om en liten stund. Vi tar och lyssnar på Temple City först. Låten heter Self-Aware.

0: Temper City Self-Aware här i P4 Västerbotten. Vi ska tillbaka till stadshuset i Umeå för att höra hur kommunen jobbar med säkerheten på skolorna. Det här då efter skoldådet i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dödades och två skadades allvarligt. Reporter Anna Beren, du har med dig Peter Östgård, säkerhetsstrateg på Umeå kommun.
1: Det har jag. Jag kan börja fråga Peter, kommer ni att förändra? Jag förstår att ni gör en massa olika jobb med säkerheten på skolorna. Det är en stor fråga. Men kommer ni att förändra ert sätt att jobba nu med säkerheten med tanke på det som hände i Fagersta?
2: Jag skulle vilja säga nej på den frågan utifrån att vi har sedan över ett år sedan fick vi en ny lagstiftning, en nytt säkerhetskapitel i skollagen som vi idag jobbar efter. Så att vi fortsätter på den strukturen.
1: Och vad är det viktigaste i det här? Jag vet bland annat att ni har låst fler dörrar. Vill du berätta om det?
2: Ja, vi har ju låst våra gymnasium. Våra fyra skolor är ju numera låsta, våra entréer. Så det är en åtgärd vi har gjort under det här året. Sedan jobbar vi mycket med utbildning och övning i någonting som vi kallar säkerhetsvandring och de skyddsprinciper som också finns med då i det här säkerhetskapitlet. Och det har ju då med inrymning, utrymning, sektionering och utestängning. Och det är någonting som vi både utbildar och övar i.
1: Och vilka utbildar ni i det här med inrymning och utrymning?
2: Ja, det är främst personal som får den utbildningen. Och det handlar ju om att öka den mentala förberedelsen för det värsta, om det värsta inträffar.
1: Men elever på gymnasieskolorna, för du ansvarar för gymnasieskolorna, har elever i Umeås gymnasieskolor fått öva på inrymning?
2: Jag har påbörjat en både utbildning och övning med våra elever. Och det är ett arbete som kommer fortsätta under både det här året och nästa år.
1: Så den som går i gymnasiet eller den som har barn i gymnasiet kan vara beredd på att det här med inrymning är någonting som kan komma att ske?
2: Ja, vi kommer börja på en teoretisk nivå. Men att man får information och utbildning i vad det innebär, ja.
1: I det här fallet i Fagersta så det är mycket som sker på sociala medier och det stora internet, och just i fallet med Fagersta så finns det ju ett TikTok-konto som polisen utreder om det finns kopplingar då till det här dådet. Det här kontot är hylla våldsdåd och skolskjutningar. Det publicerades någon bild på ett svärd kort innan attacken i fredags. Så hur kan ni på skolan jobba för att upptäcka om elever har såna här kopplingar till såna här konton?
2: Ja, alltså vi jobbar ju inte med de kontorna så att säga, utan vi har ju en dialog och samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter till exempel. Men när vi får reda på sånt här så har vi ju rutiner där vi går till rektor och vi jobbar med polisen för att helt enkelt få en plan på hur vi ska göra både på kort sikt och på lång sikt.
1: Har det varit fall i Umeås gymnasieskolor där elever har haft kopplingar till såna här våldsbejakande sorters konton?
2: Det har hänt, ja.
1: Vi får säga tack där till Peter Östgård som är säkerhetsstrateg, ansvarig för att jobba med säkerhet på gymnasieskolorna i Umeå. Och vi hörde också Lina Lindström, elevhälsochef.
0: Därifrån stadshuset i Umeå och reporter på plats Anna Buren. Strax Viktor Åsberg med senaste nytt härifrån P4 Västerbotten nu. Dolly Parton.

0: Dolly Parton 925 i P4 Västerbotten. Viktor med nyheter, han inleder med mässlingsutbrottet. Ett nytt fall har bekräftats i länet.
1: Och vi besöker också Dragonskolan i Umeå som har flaggan på halvstång efter skolattacken i Fagersta.
0: Halv ett är klockan.
1: Ytterligare en person i Västerbotten har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i Region Västerbotten. Totalt har 6 personer i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen där smittspridningen startade. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT att inkubationstiden efter festivalen har gått ut, så det borde inte bli så många fler fall. Gymnasieskolorna i Umeå flaggar på halv stång efter skolattacken i Fagersta i fredags. Avin Mustafa och Rohina Novrosai som går på Dragonskolan i Umeå tänker på de som drabbats.
2: Alltså det är verkligen hemskt. Eleverna alltså missar sin trygghet i skolan.
3: Sorgligt var det också. Man blev ju ledsen att något som hemskt hände.
1: En 17-årig flicka dödades och 2 skadades allvarligt på en gymnasieskola i Fagersta i fredags. Personalen på Dragonskolan i Umeå är förberedda på att prata med elever om dådet, men ska ha en vanlig skoldag, säger rektorn Patrik Henriksson.
4: Vi ska normalisera skoldagen och vara trygga och ha många vuxna runt omkring oss. Och sen fångar vi frågor om det kommer från elever som vill ha det, så då stöttar vi och finns där. Men inte göra något speciellt, utan hålla våra rutiner och vårt dagliga jobb och fokus på lärande.
1: Dragonskolan har låsta entrédörrar och bara elever och personal som har nyckeltagg kan ta sig in. Men det går inte att skydda sig helt mot attacker, säger Patrik Henriksson.
4: Nej, det går inte att skydda sig och det går inte att garantera att det aldrig kommer att hända. Utan det vi kan jobba är att jobba med våra rutiner, informera, förbereda elever och personal liksom mentalt att det kan hända och inte vara så här helt naiva.
1: Eleverna Avin Mustafa och Rohina Novrosai känner sig trygga på skolan.
2: Så jag hoppas att det fortsätter så.
5: Ja, är det här sånt som kan alltså påverka det här, hur ni känner kring det?
3: Alltså inte för mig, inte här uppe i alla fall. Men de där nere kanske, i typ södra Sverige, kanske känner sig lite otryggare.
1: Och reporter var Cecilia Arvidsson.
0: Då ska vi se så vi drar i rätt spak. Den här ska jag dra i nu. Och berätta att det blir kanske mest somrigt väder i de östra delarna av länet. De östra delarna kommer få uppemot 19 grader. Solens hjälp kanske varmare än så. Mer mulet och regnstänk längre västerut. Och där kommer också temperaturen nu mitt på dagen vara mellan 12 och 15 grader. Vinden kommer från nordväst och varmast nu för en halvtimme sedan. Bland de mätstationer som SMHI har i länet, ja, det hade man i Järnäsklubb. Klockan 12 så var det 18,3 grader i Järnäsklubb, alltså varmast i länet utav de mätstationer som SMHI har. Umeå 17,7 plusgrader och Skellefteå flygplats 16,4 för att ta 2 ytterligare exempel. Mest blygsam temperatur klockan 12, ja, föga förvånande på hög höjd i Stekenjokk. 9,4 plus grader, alltså för en halvtimme sen.

Jakob Hellman, hon har ett sätt här i P4 Västerbotten. Vi hörde nyss från stadshuset i Umeå och de åtgärder, hur man agerar från gymnasieskolorna i Umeås sida efter skolattacken i fredags i Fagersta. Vi hörde elevhälsochef Lina Lindström och Peter Östgård, säkerhetsstrateg, via reporter Anna Buren där på plats i stadshuset. Bland annat så flaggas det ju på halvstång efter skolattacken i Fagersta bland de gymnasieskolor, bland gymnasieskolorna i Umeå idag. Och på tal om dådet så vill den svenska regeringen tillsätta en skoldådskommission som ska arbeta för att förhindra framtida dåd efter fredagens attack i Fagersta. Ulf Kristersson, statsminister, moderat ledare, Ebba Busch, kristdemokrat, och Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna, skriver alla tre på Svenska Dagbladets debattsida att Sverige måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt. Uppdraget för den här kommissionen blir att analysera hur framtida dåd kan förebyggas och förhindras, stoppa radikalisering och nyrekrytering till våldsdåd på nätet, förstärka skolornas säkerhetsarbete och stärka eftervård och krisstöd.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. USA och Sydkorea skulle ha hållit en stor landstigningsövning om några veckor kommande månad september. Men USA uppges ha ställt in den här landstigningsövningen. USAs militär har meddelat att styrkorna är uppbundna på annat håll med anledning av situationen i Mellanöstern. Det berättade en talesperson för Sydkoreas flotta vid en pressträff. Och en annan övning som länderna höll gemensamt förra veckan, den skalades ner på order av USAs president Donald Trump, som hänvisade till kostnader och till Sydkoreas ovilja att delta i USAs krig mot Iran. I samband med det så beskrev också Trump övningarna som olämpliga och fientliga, samtidigt som Trump talade varmt om Sydkoreas ärkefiende Nordkorea och dess diktator Kim Jong-un. Den här övningen då, som skulle ha hållits nästa månad i september, heter Sangyong och har hållits vartannat år sedan 2012. Men nu verkar det alltså, enligt Sydkorea, inte bli av.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: P4 Västerbotten.
8: Sveriges Radio.

Från 1978 hämtar vi Dire Straits Sultans of Swing, Olle Nilsson musikredaktör, den här måndags förmiddagen. Ansvarig för det där valet och andra. Och det där är inte så pjåkigt, det håller fortfarande. Det var bra 1978, det är om möjligt ännu bättre 2026. Det är lite knappt 3 veckor kvar till valdagen, 13 september. Och fler partier än någonsin är anmälda till det här valet. Till riksdagsvalet så handlar det om 165 partier. I fredags gick nämligen tiden ut för att anmäla parti till höstens val. Den tiden gick ut i fredags och totalt då, vi har ju förutom till riksdag val till region och kommuner, totalt så har 416 unika partier anmält sig enligt Valmyndigheten. 165 då till riksdagsvalet, 173 till regionvalen och 380 till kommunalvalen. Fler partier än någonsin alltså totalt sett. Och bland partierna som har anmält sig till de här tre valen noteras 99 ballonger. Naturistpartiet, ett parti som kallar sig för Jesus i versaler. Skogsfolket. Och så har vi ett parti som kallar sig för Ondkycklingpartiet. Och ytterligare ett gäng som heter Tristdemokraterna, alltså TR i början, Tristdemokraterna. Och ytterligare ett parti som har anmält intresse att delta i valet och som kallar sig för Quislingpartiet. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen i höstens val, och en röst på ett parti som inte är anmält, den betecknas också som ogiltig, meddelar Valmyndigheten. Och det kan komma att ändras, justeras något, den här siffran, att det handlar om 416 unika partier som anmält sig till det här valet, eftersom beslutet inte fått laga kraft ännu. Och 4 sent inkomna ärenden håller på att handläggas också, meddelar alltså Valmyndigheten. Och det är TT som rapporterar om det här idag. Att det alltså är rekordmånga partier som har anmält sig till valet, bland dessa då Ondkycklingpartiet, för att nämna ett exempel.

0: Huntrix i P4 Västerbotten. Låten heter Golden. Om knappt 5 minuter i den här kanalen, då hör vi senaste nytt från Sveriges Radio Finska och Lari Honkanen, bland annat om det faktum att kronprinsessan Victoria och prins Daniel i fredags besökte vårt östra grannland Finland.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Aretha Franklin och George Michael, I Knew You Were Waiting, hör du här i P4, där det nu ska bli senaste nytt från Sveriges Radio Finska och Lari Honkanen.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Med mig, Lari Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
0: Och där i appen Sveriges Radio kan du följa pågående direktsändningar. Snart P4 Extra i den här kanalen, P4. Här under förmiddagen så har du härifrån P4 Västerbotten hört mig, Martin Sundelius, producent för sändningen Emma Garson. Vi går mot en dag på uppemot 20 grader på sina håll, framförallt i de östliga delarna av länet, och det väntar soligt och varmt sensommarväder även imorgon i stora delar av länet enligt SMHI.
5: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med liberaler.

0: fungerade då och vad samhället kan dra för lärdomar och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
1: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vd:n för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
2: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
4: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
2: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
5: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
6: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
5: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
6: Det hade ju varit pricken över i.
2: Reporter här, William Valdetoft.
7: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de har ju de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser att alltså det här är existentiellt, det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för. Och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det är då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt så här, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Och det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. Det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att alltså, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså, att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det då, finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså, vi måste förstå att vi måste på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalernas Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Här är de lokala nyheterna i P4 Västerbotten. Ytterligare en person i Västerbotten har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i Region Västerbotten. Totalt har 6 personer i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen i Västernorrland där smittspridningen startade. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT att inkubationstiden efter festivalen har gått ut, så det borde inte bli så många fler fall. Region Västerbottens kostnader för patienter som får vård i andra regioner har ökat med 167 miljoner kronor de senaste åren. I fjol var kostnaden 390 miljoner. Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tror att kostnaderna kommer att öka ännu mer på grund av mer högspecialiserad vård och en äldre befolkning. Även bristen på vårdplatser är en orsak till ökningen. Umeåbon Tor Monsen är en av dem som behövde åka till en annan region för operation när väntan på hemmaplan blev för lång.
2: Det är onödigt lidande och en belastning, ja, på allt psyket och hur man mår generellt. Jag kunde inte göra vissa saker och jag försämrades ganska mycket på kort tid.
1: Hör mer om det här i Sveriges Radio-appen. Broarna över Mårdseleforsen i Vindelns kommun har börjat ruttna och nu har alla 7 broar stängts av i naturreservatet.
3: Nej, men det är ju jättetråkigt att behöva stänga ett sånt här välbesökt område. Det känns ju också bra att vi hittar det här och inte tar några risker.
4: Nils-Viktor Svanlund från Länsstyrelsen och hans kollega besökte Mårdseleforsen och upptäckte en rötskada på en balk till bron. Den bron stängdes av på en gång och dagen därpå så återvände de.
3: Vi gjorde den besiktningen på alla broar då dagen efter och hittade en skadad bro till då.
4: Mårdseleforsens naturreservat är välbesökt. Nils-Viktor Svanlund sitter i dagarna och köper in material för att kunna laga broarna. Först någon gång nästa år så tror han att broarna kan öppna igen.
3: Det blir nog både vinter- och barmarksperiod som krävs för att kunna göra det här på ett säkert sätt.
1: Reporter Andrea Gilder. Det var P4 Västerbottens nyheter med Viktor Åsberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
6: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
6: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skollådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
6: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
6: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
6: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga. Om
1: du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration. Mm.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är den andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT. Men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner. Utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Moamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats, en allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till förrän när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna sitter kvar. Vi går mot ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare, och du får gärna mejla din fråga till Simona, pfraextra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen, och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har

0: Däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister. Och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp. Och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
1: Sa vår korrespondent Lubna El-Shanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det är så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa. Och där är vi nu. Och det är att du ska välja
4: jag
3: en
4: älskar
3: låt.
4: Läxor.
3: Ja, det kan...
5: Men det kanske man kunde tro mig.
4: Jag älskar läxor.
3: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
4: Jag fick en läxa att välja en låt. Och då valde jag I Love Europe för att det är en...
5: För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
3: typ. Love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
4: Ja, men jag älskar Christer också.
3: Ja, men så den här rullar hemma hos dig.
4: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
3: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
4: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
3: Okej. Okay. Simona Mohamssons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moamsson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här.
1: Oj.
0: Den här har funnits, har
1: jag sagt. Ska jag ta emot här?
0: Ja, gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat att säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan lite av en alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör. Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälp ut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här, vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm. Ökad
0: du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA har backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska jag se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service på den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti. Mm.
0: Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra bakgrund, alltså kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: Fyra dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan, så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma till...
0: Det är vårt första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du gärna
1: göra. Väldigt fint vikta här allihopa. Så.
0: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik, eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Jag var ifrån fån denna energi. Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag, jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är ofta kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssna frågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns 2 lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja, då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har 4 partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun, den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Gymnasieskolorna i Umeå flaggar på halvstång idag efter skolattacken i Fagersta i fredags. Eleverna Avin Mustafa och Roina Novorossai som går på Dragonskolan tänker på de som drabbats.
6: Alltså det är verkligen hemskt. Eleverna missar sin trygghet i skolan.
7: Sorgligt var det också. Man blev ju ledsen att något som hemskt hände.
5: En 17-årig flicka dödades och 2 skadades allvarligt på en gymnasieskola i Fagersta i fredags. Personalen på Dragonskolan i Umeå är förberedda på att prata med elever om dådet, men ska ha en vanlig skoldag, säger rektorn Patrik Henriksson.
8: Vi ska normalisera skoldagen och vara trygga och ha många vuxna runt omkring oss. Och sen fångar vi frågor om det kommer från elever som vill ha det. Så då stöttar vi och finns där. Men inte göra något speciellt, utan hålla våra rutiner och vårt dagliga jobb och fokus på lärande.
5: Dragonskolan har låsta entrédörrar och bara elever och personal som har nyckeltagg kan ta sig in. Men det går inte att skydda sig helt mot attacker, säger Patrik Henriksson.
8: Nej, det går inte att skydda sig och det går inte att garantera att det aldrig kommer att hända, utan det vi kan jobba är att jobba med våra rutiner, informera, förbereda elever och personal liksom mentalt att det kan hända och inte vara så här helt naiva.
5: Eleverna Avin Mustafa och Rohina Novorossai känner sig trygga på skolan.
6: Så jag hoppas att det fortsätter så.
9: Ja, är det här sånt som kan påverka det här, hur ni känner kring det?
7: Alltså inte för mig, inte här uppe i alla fall. Men de där nere kanske, i typ södra Sverige, kanske känner sig lite otryggare.
5: Och reporter på Dragonskolan var Cecilia Arvidsson. En kommunpolitiker i Västerbotten stängs av från sina studier vid Umeå universitet i 6 veckor efter AI-fusk. Enligt disciplinnämnden har studenten använt sig av ett AI-verktyg för att hjälpa till med referenslistan till hennes uppsats. Politikern, som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden i sin kommun, har erkänt att hon använt sig av AI men inte kontrollerat att uppgifterna där stämde. Hon förklarar misstaget med att hon under perioden upplevde hög stress och prestationsångest. P4 Västerbotten söker politikern för en kommentar. Det var de lokala nyheterna i P4 Västerbotten med Viktor Åsberg.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, för detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hejsa.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall
1: nej,
0: du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning, att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå, stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmaz, det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker, du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Men väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Som du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 80 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Kulturnytt där, P4 Västerbotten i startgropen i alla fall när det gäller eftermiddagssändningen här. Jaros Delund heter jag, står nästan mest och tänker på att vi ska sända från Skellefteå imorgon eftermiddag från torget, Guldtorget, så kom gärna dit. Vi ska prata om Skellefteås framtid och annat. Vad det här programmet ska handla om, det ska du få veta alldeles strax. Först nyheter från Ekoredaktionen.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen, och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn

0: På dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
1: Yrkesfiskare längs kusten har länge varnat för att strömmingen blir allt mer sällsynt i Östersjön. Och idag så möter fiskare i Täfte och EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Vi ska höra mer om det. Dessutom får ni senaste nytt och en hel del annat. Hur vädret blir till exempel. Vi har också med oss trafikredaktionen Alexander Weimar. Hur är läget på vägarna?
2: Nej, men det är ett lugnt läge utan några större störningar. Och det här gäller både vägarna och i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, det gör man det som en på 020 999 444.

0: Taylor Swift heter hon, I knew it, I knew you, som du hör här i P4. Flera gymnasieskolor har hållit sina flaggor på halvstång idag efter skoldådet i Fagersta i fredags, Pia.
1: Ja, och eleverna Avin Mostafa och Rohina Novrosai på Dragonskolan i Umeå, de tänker på de som drabbats av svärdmannen.
2: Alltså det är verkligen hemskt. Eleverna missar sin trygghet i skolan.
3: Sorgligt var det också, man blev ju ledsen att något sånt hemskt hände.
0: Ja, och idag så stoppade polisen en man med svärd vid universitetet i Luleå.
1: Ja, mannen säger att han bar på ett ceremonisvärd som han skulle lämna tillbaka till dess ägare, enligt polisen. Den här händelsen orsakade stor oro bland universitetets personal.

0: rapporterar SVT. Och mannen är nu polisanmäld misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Dålig timing.
1: Det kan man ju säga. Det kändes lite obehagligt det där. Vi ska lämna det och så åker vi till vinden då istället. För där, alltså broarna vid Vindelälven i Mårdseleforsens naturreservat, de har börjat ruttna. Så nu är alla 7 broar avstängda.
0: Ja, det var Nils Viktor Svanlund från Länsstyrelsen och hans kollega som upptäckte rötskador på broarna som nu ska lagas.
2: Nej, men det är ju jättetråkigt att behöva stänga ett sånt här välbesökt område. Det känns ju också bra att vi hittar det här och inte tar några risker.
1: Nej, fler nyheter det hittar du förstås i våran app Sveriges Radio. Alldeles strax får vi veta hur vädret blir. SMHI på ingång. Kanske Jill Jonsson har rätt här då med den här.

0: Ja. Ted Gärdestads låt i grunden, Jill Jonsson här med Åh, vilken härlig dag. Då undrar man ju, Linnea Ren-Vittskog på SMH, blir det en härlig dag idag för västerbottningarna?
1: Ja, det beror väl på vad man lägger i det där. Vad är en härlig dag liksom?
0: Sant, kan vara ganska brett. Dessutom,
1: ja,
0: dagen är ju nästan över när man är framme vid 3:15. Men om vi tittar på ikväll då, vad väntas?
1: Mm. Ja, men det har ju varit en del moln sådär över länet idag och vi har haft ändå lite solglimtar och det börjar ju bli lite varmare. Vi har faktiskt haft upp mot en 20 grader i Umeå. I övriga länet har det väl legat någonstans mellan en kanske 15 och 17 grader. Men det som händer framöver är att molnigheten kommer minska allt mer. Så att det ser ut som att det kan bli en hyfsat solig avslutning på dagen faktiskt. Och i natt då, mest klart väder. Och sen ser det väl ut som att vi får en del sol även imorgon också. Men den här solen imorgon kommer att varvas med en del moln som passerar över länet. Men hyfsat med sol även då och någonstans mellan en 16 och 20 grader lite allmänt.
0: Mm. Ja, för det är som att det här kom in, det är lite varmare luft på något sätt känner man ju. Mm. Just nu är det ju 20 grader här utanför radiostudion.
1: Precis, och det är ju varmare luft som strömmar upp över landet och vi har ju ett högtryck som håller på att växa in här över Skandinavien, vilket gör att vi får lite stabilare, lite mer sol och även lite mer värme så här, lagom till sensommaren.
0: Ja, men eller hur? Jag stod på torget här i lördag så då sa mina vänner, alltså sån här härlig dag har vi nästan inte haft i sommar. Så att,
1: Nej, det
0: är inte för sent än, tänker jag.
1: Nej, precis.
0: Men du var bra, och det här verkar också hålla i sig. Jag har tjuvkikat lite framåt så att vi hoppas ju att det ligger kvar över länet så vi får lite värme. Tusen tack, Linnea Ren-Vittskog.
1: Ja, men tack själv.
0: Och här i P4 ska vi alldeles strax åka till Täfteå, för där idag möter fiskare EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Frågan är ju då vilka krav de vill sätta på politikerna inför valet. Det har ju varit, de har ju varnat för att strömmingen blir allt mer sällsynt i Östersjön bland annat. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Här och nu, Rolling Stones.

0: Lady Gaga här i P4. Och yrkesfiskare längs kusten har ju länge varnat för att strömmingen blir mer eller allt mer sällsynt i Östersjön och märker ingen större förändring som det ser ut nu. Och precis i detta nu så möter fiskare i Täfte och EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Frågan är ju då vilka krav de vill sätta på politikerna inför valet. Vi har ju vår reporter Sofie von Zweigbergk där. Har du bra väder antar jag?
1: Ja, men alltså det är lite molnigt här över oss, men solen försöker trycka sig förbi här. Vi är ute på fiskehamnen i Rovögen och Rovögen, ja, jag hoppas jag uttalar det rätt där. Jag har båtar framför mig, jag har båtar bredvid mig och jag har träffat upp yrkesfiskare Eva Karron. Hur är det att vara fiskare här idag?
2: Ja, men det är ett ganska gott liv faktiskt. Så länge man är småskalig och liksom ändå, det finns gott om fisk. Vi fiskar ju inte bara strömming, vi fiskar abborre, vi fiskar lax, vi fiskar sik, vi fiskar gädda. Och ta vara på det havet ger.
1: Och hur tycker du med industrifisket? Hur ser det ut med, om man jämför med det småskaliga då?
2: Alltså, jag kan ju ha synpunkter på industrifisket, men jag är ju inte drabbad av det, för här uppe bedrivs inget industrifiske för att bottnarna är lite för dåliga för att tråla här uppe. Men självklart så vill jag absolut ha ett förbud mot industrifisket. Det är ett litet innanhav som man utarmar med hjälp av industrifisket och så kan vi inte ha det. Och det handlar inte om min näring, det handlar om kommande generationer.
1: Och hur påverkar den här strömmingbristen som faktiskt har varit i flera år då? Hur påverkar den dig som yrkesfiskare här?
2: Oss har det inte drabbat så hårt. Det kan vara så att vi har lokala bestånd. Vi har ju som sagt varit inte trålfisket utanför. Men det är klart det är mindre fisk. Det är mindre strömming. Vi får jaga lite hårdare, fiska lite oftare för att få ihop det vi behöver. Sen tar ju inte vi upp mer ur vattnet än vad vi behöver. Alltså sälja till konsument och göra surströmming av.
1: Och om man kollar då från förra valet, det är ju snart val här, men hur har ni upplevt, har det förändringar sedan dess? Har det varit några förändringar?
2: Jag kan inte säga det. Alltså, vi är för småskaliga för att säga det och det finns ju liksom ingen evidens på det heller. Jag kan inte uppleva att det är 2 år, va? Är det 2 år sedan sist? Mm. Ja, nej. Vi kanske fick jobba lite hårdare än i fjol och framförallt var det sämre några år längre tillbaka.
1: Det är 3 veckor kvar till valdagen då. Vad vill du se detta valet?
2: Ja, men jag vill att våra samtliga politiska partier ska förstå att vi kan inte fortsätta på den här vägen när det gäller Östersjön. Vi kan inte tömma det havet. Det är ju inte bara fisket som stör utan det är ju en massa annat också. Ett innanhav är känsligt och det borde all politik i Sverige förstå, oavsett färg.
1: Ja, och Eva Karron, du har ju besök idag av Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin. Isabella, varför är ni här och pratar med fiskare idag?
3: Därför att vi ser ju också hur otroligt viktigt det är att vi agerar nu vad gäller Östersjön. Och det är väldigt viktigt att vi behåller våra kustnära och småskaliga fiskar. De som fiskar för fisk på tallriken, för det kommer vi att behöva idag och i framtiden. Men det vi vill inte se, det är ju de här storskaliga industritrålarna som just nu tömmer Östersjön på strömming och skarpsill. Och vi vet idag att det kan gå riktigt, riktigt illa. För vi har redan förlorat torsken som 2019, det blev totalt torskfiskestopp. Och idag så finns inget kommersiellt fiske för torsk. Och strömming och skarpsill är idag på historiskt låga nivåer. Och 90% av all den strömmingen, den tas upp till att göra djurfoder av i Danmark. Det går mest till norska laxodlingar. Så vad vi vill se är ju ett väldigt kraftfullt paket för att försöka vända utvecklingen i Östersjön. Nummer 1 blir att reservera hela kustkvoten till de som fiskar för mat på tallriken. Och det är det vi är här och pratar med Eva och hennes man också om hur det går. Och det är ju roligt att höra också att de är ju väldigt nöjda. Alltså man måste inte fiska enorma mängder för att få sitt verksamhet att gå runt. Och det finns ett systemfel i det här att det ska vara att man tar upp allting och att det blir fiskmjöl. Vi behöver mat på tallriken och tänka klokare än så.
1: Och du säger att det är flera fiskare som har försvunnit här i Östersjön. Då. Hur mår Östersjön idag?
3: Tyvärr så mår Östersjön väldigt, väldigt dåligt. Och det är inte, det är som en multisjuk patient. Både att vi har för låga nivåer av fisk, men vi har också jättestora områden med döda bottnar. Och det är alltså större områden än hela Danmarks yta. Det är svårt att ta in, men så är det. Så Miljöpartiet vill ju satsa 3,3 miljarder om året. Nej, jag säger... Jo. Jag sa rätt. 3,3 miljarder, det lät så mycket, men det är mycket. För vi måste verkligen ge möjlighet för att minska övergödningen, restaurera havsmiljöer och också ge ett stöd till det hållbara fisket så att vi kan vända den här utvecklingen.
1: Och vilka utmaningar ser du för att få igenom alla de här kraven då?
3: Ja, det här kommer ju vara en viktig prioritet för oss, för Miljöpartiet, i kommande regeringsförhandlingar. När eller om vi hamnar i sådana. Ja, det är ju en prioriteringsfråga. Det kommer att vara slagsmål om resurserna. Vissa vill satsa på vissa saker, men vi ser att det här är en fråga som inte kan vänta. De sista årtiondena så har Östersjön kommit in i en jättenegativ spiral. Där vi har förlorat torsken, som jag sa. Områden utav döda bottnar har trefaldigats på 25 år. Det är helt vansinnigt. Vi kan inte fortsätta så här och måste ta ansvar, precis som Eva sa, för kommande generationer. Och då måste vi börja agera idag.
1: Vi ska börja avsluta här, men en sista fråga då. När ska Eva och flera yrkesfiskare här längs kusten kunna liksom märka skillnad då, ute på vattnet?
3: Ja, om vi stoppar det stora industrifisket, då tror jag faktiskt att det kan gå ganska så snabbt att man ser en förändring. För att strömmingen eller sillen, den är som en nyckelart, eller som motorn i hela ekosystemet. Får vi mycket av den så kommer allt annat liv också må mycket bättre, är jag ganska säker på. Sen kommer det ta väldigt lång tid innan vi får bukt med det här med döda bottnar. Men det är gamla synder och det kommer ta tid att rensa upp det här.
1: Tack så mycket, Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin, och tack så mycket Eva Karan, yrkesfiskare här ute på Rovögar.
0: Vår reporter på plats, Sofie Hansvägde. Alldeles strax lokala nyheter med Pia Diasberg.

0: Viktor Norén, Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Nu lokala nyheter, gymnasieskolor i Umeå halar flaggorna efter skolattacken i Fagersta.
1: Vi besöker Dragonskolan i Umeå. Gymnasieskolor i Umeå flaggar på halv stång idag efter skolattacken i Fagersta i fredags. Eleverna Avin Mustafa och Rohina Movrosai på Dragonskolan tänker på dem som drabbats av svärdmannen.
2: Alltså det är verkligen hemskt. Eleverna alltså missar sin trygghet i skolan.
3: Sorgligt var det också. Man blev ju ledsen att något sånt hemskt hände.
1: Reporter Cecilia Arvidsson. Och mer om det här hör du på vår sajt sverigesradio.se/Västerbotten. Runt 50 000 personer och 280 olika organisationer deltog igår i en rekordstor klimatdemonstration i Stockholm. Emelie Svedjar från organisationen Rebellmammorna i Umeå var med och beskriver en positiv och enande stämning i klimatmarschen.
4: Vi är så här många som är beredda att ta en ledig dag att lägga på det här. Att resa från hela landet till Stockholm. Att liksom gå över den lite obekväma gränsen som är att liksom gå i ett demonstrationståg för många. Jag tror ju att det kan göra jättestor skillnad faktiskt på det sättet. Och att visa, kanske också politiker, att det här är en fråga som folk bryr sig om faktiskt. Och att det kan bli en mer central fråga i valrörelsen är min förhoppning.
1: Reporter Martin Sundelius. Och en av Sveriges mest profilerade AI-forskare, Virginia Dignam vid Umeå universitet, utreds för oredlighet. Det gäller hennes nya populärvetenskapliga bok om AI, där flera referenser misstänks vara påhittade av AI. Det här rapporterar tidningen Dagens Nyheter. Virginia Dignam är professor i ansvarsfull AI. Hon medger att hon använt AI-verktyg för språkgranskning och referenshantering. Nämnden för oredlighet i forskning kommenterar inte det enskilda fallet, men säger att ärenden om felaktiga referenser ökar och att forskare alltid ansvarar för det som de publicerar. Nyheterna, Pia Diasberger.
0: Under kvällen först moln varvat med en del sol, men efterhand allt soligare väder. Imorgon sol som varmas med passerande moln, temperatur 16-20 grader. Bort mot fjällen 10-15 grader och där nordvästlig vind med eventuellt någon skur. Radiosporten är på väg in här i P4 och då passar väl den här låten in rätt bra.

0: Ja, the winner takes it all här i P4. Vi ska alldeles strax lämna över till Radiosporten. Imorgon eftermiddag får ni ju inte missa. Då sänder P4 Västerbotten från Guldtorget i Skellefteå. Vi har massa spännande gäster, så kom gärna och träffa oss, ställ frågor till politiker. Vi ska kolla hur kulturen mår och hur är framtiden i stan egentligen. Så vi sänder alltså från Guldtorget imorgon i Skellefteå. Missa inte det. Här och nu, dags för Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
2: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
4: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
1: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott, och en som väntat i år och dag på att få tävla på nytt.
5: Det var long overdue, om vi säger så.
4: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
5: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
4: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut, och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
5: Jag är så tacksam, så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen, så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
4: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
5: Det hade ju varit pricken över hit.
1: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården, där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00, och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Tack för det, Sigge Sanner. Ungdomar i Umeå brusar sig på handsprit. Det här har fältgruppen i Umeå uppmärksammat. Jag ska prata med en läkare här i stan om hur bra det här egentligen och hur det påverkar kroppen.

0: De heter Wilmer X, låten Teknikens under.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ungdomar i Umeå brusar sig på handsprit. Det här har fältgruppen i Umeå uppmärksammat. Och jag har med mig Erik Ferry, du är specialistläkare i akutsjukvård här på Umeå universitetssjukhus.
3: Ja, hallå, hallå.
0: Vad tänker du om att ungdomar brusar sig på handsprit?
3: Ja, det är väl ingen superbra grej kan jag säga. Det är ju farligare än vanlig sprit och ja, det är svårt att kontrollera, så det kan ju bli mycket värre följder tyvärr.
0: Alltså, går det att säga hur farligt det är att dricka handsprit om man jämför då med vanlig alkohol?
3: Ja, alltså det är alltid svårt att jämföra exakt så att säga siffror, men man kan säga att det är tre saker generellt som är farliga. Dels är det ju, det är jättemycket sprit i handsprit, det vi kallar vanlig etanol, det vi kallar alkohol när vi pratar i vardagen. Det kan vara 60-80% eller sånt. Sen finns det också en till alkohol. Alkohol finns egentligen flera olika sorter. Det finns en som heter isopropanol eller isopropylalkohol med finare namn. Och den ger ännu mer besvär än vad vanlig alkohol gör. Och då kan man få större risk för blödningar i tarmen, så man kan få blodiga kräkningar eller blödande avföring. Och sen kan man också större risk för att tappa medvetandet och få svårare att andas. Och det hamnar på intensivvård eller att det går ännu värre och att man inte klarar sig.
0: Nej. Kan små mängder vara farliga för ungdomar, även om man bara får i sig lite?
3: Ja, alltså det beror på om man är lite. Alltså, jättelite, nej. Det är väl som, då tänker jag att det inte är något nämnvärt farligt. Men det som är farligt är ju att även det man tänker kanske är små mängder, om man hade tagit en öl hemma, det som kan vara samma mängd om man dricker det handsprit eller lite lätt utspädd handsprit, kan ju vara jättemycket alkohol som kroppen får i sig. På det sättet kan det ju vara jättefarligt.
0: Går det märka någon skillnad mellan vanlig berusning och förgiftning av handsprit?
3: Ja, alltså den sitter ju längre. Och sen beroende lite grann på hur mycket av de olika delarna som finns, så du får ju mer av de här farliga biverkningarna, som att du börjar blöda från tarmen och att du blir risk för medvetslöshet ökar. Men annars, nej, inte. Det är inte jättestora skillnader i berusningen. Du får väl, den här berusningen som folk söker, du får väl inte riktigt lika mycket av de positiva sakerna. Nej. Men du får betydligt mer av de negativa sakerna.
0: Kan det ge bestående skador om man använder mycket?
3: Ja, alltså det är ju som med all alkohol. Och det här är ju risken att du får i dig mycket mer och mycket mer skador på kroppen.
0: Finns det någonting, jag tänker nu, om man nu hamnar i sådana här sällskap där det här sker, när ska man söka akutvård?
3: Ja, alltså det skulle jag säga när du börjar bli för borta. Alltså, så, och det, risken är att det är väl det som att när du börjar hamna där själv så förstår du väl inte det. Det är ju som när folk kommer in brusade med van alkohol eller det här, så det är ju sällan de själva som lyckas ta sig hit. Och det är väl det som är faran. Att, men jag skulle väl absolut märka att jag börjar bli för påverkad i min hjärna och inte kan tänka, då skulle jag absolut sluta dricka direkt. Om man klarar det. Det är väl det som är risken i såna här lägen. Lite att man redan är brusad och så sen är det grupptryck, då är risken att man drivs ännu mer.
0: Mm. Märker ni av på akuten att ni får in ungdomar som kan ha druckit handsprit?
3: Ja, vi har fått in några stycken. Jag själv har inte varit inblandad, men vad jag har hört av kollegor så har vi fått några ungdomar som har kommit in under sommaren.
0: Vad skulle du säga till en ungdom som har funderat på att göra det här?
3: Nej, alltså det är en väldigt dålig idé skulle jag säga. Om man ska börja dels ska man kanske inte dricka alkohol alls, kan man ju som medicin säga, men ska man väl börja experimentera skulle jag absolut inte börja med handsprit, för det är risken att det urartar och blir rent av livsfarligt. För risken är att man kan få i sig så himla mycket eller så stora mängder att det blir väldigt farligt för kroppen.
0: Ja, det känns ju lite obehagligt nästan det här när man ser det här. Men tipset från dig då som är specialistläkare, det är att inte hålla på överhuvudtaget med handsprit.
3: Nej, absolut inte. Och sen om man nu ändå någon kommer väl göra ändå, se till att späda ut det så mycket man kan och alltså ta det väldigt långsamt. Tänk på att det här är mycket, mycket starkare än den vodka ni köper eller vilken nu alkohol man dricker annars. Det här är, det, ja, det blir för starkt.
0: Ja, tusen tack Erik Ferry, specialistläkare i akutsjukvård här på Umeå universitetssjukhus. Tack för att du var med i P4.
3: Ja, men tack själv.

0: Miles Smith, Stay.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Mm, i SVT. Här i P4 ska vi snart få nyheter från... Det är ju då Ekonyheten heter det förstås. Och sen ska vi också prata med fältgruppen som har gått ut med att unga brusar sig på handsprit. Vi ska höra vad de har att säga. Och Socialdemokraterna, de är på turné i de fyra norrlänen och politiker på alla nivåer möter väljare i Vilhelmina, så knackar socialdemokratiska partisekreteraren Tobias Baudin dörr. Och vi ska få hänga med dit här alldeles strax. Lokal musik fram till nyheterna här. Hon heter Elvira Alfaro. Låten Perfect.

0: Elvira Alfaro, Perfect här i P4. Nu Ekonyheter med Sofia Weston.
1: Regeringen tillsätter en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Och här i P4 Västerbotten med mig Gerard Stenlund ska vi träffa fältgruppen i Umeå som ser en ökning hos tonåringar som dricker sig berusade på handsprit. Och Socialdemokraterna är på turné i de 4 norrlänen. I Vilhelmina knackar socialdemokratiska partiledaren Tobias Baudin dörr.

0: Olivia Dean, Man I Need här i P4. 4:06 är klockan. Ja, rebellmammorna är ju nöjda med helgens klimatmanifestation i Stockholm som samlade runt 50 000 från hela landet, Pia.
1: Ja, och Emelie Svedjer är en av dem som är hes idag.
2: Det var jättestarkt och fint. Jag hade ju med min dotter också som är 6 och hon tycker att det är roligt. Så vi försökte hålla oss till de delar av tåget där de skanderade ganska mycket. Och det där är ju en klassiker i demonstrationssammanhang. Att ropa på det där sättet. Men jag är hes idag kan jag säga. Nu kör vi. Nu fortsätter kampen.
0: Ja, i demonstrationståget för klimatet så gick ju också många forskare.
1: Ja, en del säger ju att forskare inte ska vara aktivister och gå med i olika demonstrationer och intressegrupper. Ola Karlén som är oceanograf på SMHI, han svarar så här på det i Vetenskapsradion.
3: Jag vet inte om man ens kan kalla det här för aktivism. Jag skulle vilja säga att det här är mer information egentligen som vi håller på med. Vi informerar om forskningsläget egentligen.
0: Ja, och så gäller ju då det här som man tänkte att man inte skulle rapportera om, mässling.
1: Ytterligare en person i länet har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i regionen idag. Så nu har totalt 6 personer i länet blivit smittade efter Urkultfestivalen där ju smittspridningen startade. Smittskyddsläkare Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen har gått ut så det borde inte bli så många fler fall.
0: Och alldeles strax här i P4 så ska vi till Vilhelmina, för där knackar socialdemokratiska partisekreteraren Thomas Baudin dörr.

0: Där hade vi Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Socialdemokraterna är på turné i de fyra norrlänen och politiker på alla nivåer möter väljare. I Vilhelmina så knackar socialdemokratiska partisekreteraren Thomas Baudin dörr.
1: Nej, men vi är ute och pratar med väljarna, inte minst vad som står på spel i det här valet. Men så är vi också ute på det vi kallar för Norra Sverige-turné. Att vi nu har en ny politik som kan ta i tur med de utmaningar som finns i norra Sverige. Mycket bra och det går bra, men staten måste finnas där. Få igång bostadsbyggande exempelvis, att vi har en arbetskraft här uppe som kan ta jobben. Och fler vallöften här inför valet kommer att komma från oss.
2: Nu när ni är och träffar folk, är det någon fråga som har blivit lite viktigare än innan ni startade den här lilla turnén?
1: Men jag skulle säga en fråga som kommer upp väldigt mycket, det är ju skolan och barnen. Och därför går vi bland annat till val på att i lågstadiet ska inte finnas mer än 12 elever per lärare. Men många lyfter också, inte minst regeringsfrågan, det här med att Sverigedemokraterna ska 12 ministerposter. Det tycker många är, som kanske har röstat på tidigare partierna innan, att det är svårt att välja vad jag ska göra. Och det förstår jag också. Den har ju vuxit väldigt mycket tycker jag senaste tiden. Just att Sverigedemokraterna nu ska in i regeringen och Ulf Kristersson vinner valet.
2: Hur skulle det vara möjligt att ha max 12 barn i lågstadiet?
1: Det är för att vi bland annat tar de här stora skolkoncernerna. De gör, om vi tar de fyra största, de har gjort 9 miljarder i vinst de senaste 4-5 åren. Vi tar de här groteska vinsterna och istället för att skicka iväg dem till skatteparadis eller aktieägare så anställer vi fler lärare. Det går att göra. Politik handlar om att prioritera. Vi vill prioritera barnen och skolan och inte aktieägarna.
2: Här i fjällkommunerna är det snarare ett problem att det är för få barn i klasserna och skolor läggs ner. Hur ska man få barnfamiljer att vilja bo här?
1: Flera olika delar såklart. För det första måste vi ha en välfärd. Därför går vi till val på att automatiskt räkna upp statsbidragen just för att kommunen ska kunna ha en bra skola med inflationen. Sen är det också om man ska kunna flytta och bosätta så måste det ju finnas bostäder. Och därför vill vi också ha ett investeringsstöd så det byggs hyreslägenheter. Och när man har ett investeringsstöd då blir också hyran rimligare för hyreslägenheterna. Det är några av de sakerna som vi går till val på. Det är också någonting som är viktigt för landet men inte minst här i norra Sverige.
2: Det är många här på plats i Vilhelmina idag, regionpolitiker och även Stefan Löfven är här. Varför är du med?
3: Jag är med av precis samma skäl som Tobias just redogjorde för. Det är viktigt för oss att vara ute och redovisa vårt partis politik, skillnaderna i politiken och huvudbudskapet här är ju att hela landet ska ha bra förutsättningar, bra service. Staten har ett större ansvar att ta.
2: Är det inte så idag?
3: Nej, det är för lite utav det. Att bidragen till kommuner och statsbidragen till kommuner och regioner räknas inte upp alls så mycket som behövs för att täcka inflationen. Och då blir det gradvis sämre möjligheter för lokala och regionala företrädare. Det är därför partiet går till vapen. Det ska räknas upp så att man kan behålla nivån på verksamheten.
2: Så mer pengar till kommunerna?
3: Svar jag i och med att du säkerställer värdet på det statsbidrag som ges ut med att täcka upp för inflationen och inte så nu att det blir mindre och mindre och mindre. Då blir det svårt att hålla igång skolor och sjukvård.
2: Om du får välja en grej som du vill ska bli verklighet här i Västerbottens fjällkommuner eller inlandskommuner, vad är det då?
3: Det är möjligheten för människor att komma i arbete. Här uppe i Norrland har vi generellt sett en ganska låg arbetslöshet tack vare att det finns en sån stark satsning på industrin kopplat till klimatomställningen. Men det är klart att ska man kunna ta de jobb som växer fram så måste det finnas tillräckligt med utbildning. Och inte minst det Tobias var inne på, bostäder, bygg bostäder så att folk faktiskt kan flytta hit.
0: Ja, sist är Stefan Löfven, socialdemokrat och Sveriges tidigare statsminister. Numera ordförande för Europeiska Socialdemokraternas parti. Reporter på plats, det var Tora Larsson. Vi ska träffa fältgruppen i Umeå som har sett en ökning hos tonåringar som dricker sig berusade på handsprit.

0: Fleetwood Mac, Dreams.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Fältgruppen i Umeå ser en ökning hos tonåringar som dricker sig berusade på handsprit och uppmanar nu föräldrar att vara uppmärksamma. Vi pratade också med en akutläkare här lite tidigare som sa att det här är ju inte bra för ungdomarna. Sofie, du är på plats och stämt träff med fältgruppen just nu.
3: Ja, precis. De har arbetat och arbetar lite i stan i Umeå idag. Och jag är i stan nu och har mött upp Mersad Solgi. Du arbetar med fältgruppen i Umeå. Och det här med att fler unga dricker sig berusade på handsprit. Hur har ni liksom märkt av det?
4: Jag skulle säga så här, jag vet inte om det är fler ungdomar som dricker handsprit, men det är vi ungdomar som dricker handsprit. Senast var det i fredags, vi träffade på väldigt unga tjejer som hade druckit handsprit och de vet inte att det är farligt. För att, jag menar, sprit i sig är ju farligt, det som är lagligt att dricka, men det finns olika typer av sprit och då kan det vara rent av livsfarligt.
3: Och du säger att du träffade de här ungdomarna, de här tjejerna i helgen eller i början av i fredags. Hur gamla är de och vad säger de om det här?
4: Alltså, vi har ju träffat ungdomar mellan 12 och uppåt som dricker handsprit. Och handsprit är ju väldigt enkelt att få tag på. Man kan ju fara på någon butik i stan. De flesta ställen finns ju handsprit på, vissa offentliga toaletter finns och då kan man pumpa i deras läskburkar eller flaskor, så att det är på så vis är lätt tillgängligt och så är det väldigt billigt att köpa och jag tror inte det finns ju någon åldersgräns att köpa handsprit idag.
3: Får du någon känsla av att de här ungdomarna vet hur farligt det är?
4: Jag tror inte det. Jag tror inte ungdomar är medvetna om att det här är riktigt farligt. Och då tänker jag så här, det är viktigt för oss att gå ut i sociala medier via olika andra medier, tidningen, radio och även tv. Informera föräldrar för att föräldrar ska ha chans att kunna prata med sina tonåringar om det.
3: Ja, precis. Ni gick ut på Facebook och varnat och uppmärksammat föräldrar att vara uppmärksamma på sina ungdomar och barn. Vad säger föräldrarna, vet du det?
4: Ja, vi träffar ju föräldrar som också säger så här att de har ju hört också av sina barn att ungdomar dricker handsprit. Och när vi gick ut nu på Facebook, vi fick ju kontakt från söderutfältare som hörde av sig till oss och säger att de har samma fenomen söderut också. Så att det är inte någon lokal fenomen det här. Det här är någonting som händer nationellt. Och jag tror att det har blivit mer sen pandemin för att då var det som handsprit överallt.
3: Men Mersa, det kanske är svårt för dig att svara på. Men om du bara får gissa dig fram kanske. Hur ska man göra nu för att ungdomar inte ska få tag på handsprit och använda det i berusningssyfte?
4: Men önska att det vore en vara som var bakom disk man kunde köpa och att man sätter en åldersgräns. Det är trots allt en alkoholprodukt. Så då tänker man så här, man sätter en 18-årsgräns. För att få, nu är det 8 år sedan kanske, vi hade problem med de här lustgaskapslarna till grätsifoner och då har butikerna börjat ha det bakom disk och den problemen försvann ju ganska mycket. Det finns ju fortfarande men inte lika utbrett och unga personer kan inte få tag i det.
3: Ja, tack så mycket Mersad Solgi som arbetar med fältgruppen i Umeå och vi pratade ju innan med en läkare på Umeå universitetssjukhus som också säger att det här är ju faktiskt väldigt, väldigt farligt och mycket farligare och starkare än annan alkohol. Så att jag ska inte testa detta och jag hoppas ingen testar detta. Och Gerard, du kanske inte heller så sugen på att testa detta.
0: Nej, jag satt och tänkte på hur det var så här när man var liten. Det skulle ju som testas allt möjligt hit och dit, men jag var ganska försiktig. Ja, men när det kom till sånt där. Och det kanske var bra. Jag vet inte, hur var det för dig?
3: Ja, men jag är ju en nyfiken typ, så jag är rädd att jag kanske är en sån som faller för något grupptryck. Men jag hoppas att jag hade sagt nej. Ja. Men ja.
0: Exakt. Men det här är spännande, för vi ska prata lite mer om det här efter 17. Du har väl träffat lite ungdomar?
3: Precis. Jag var och snackade med lite ungdomar på stan innan, och det var några där som inte alls umgicks med folk som använder handsprit i berusningssyfte, men sen var det några som faktiskt kände till. Ja, men det...
0: du är ju på stan, du skulle kunna faktiskt kolla om du hinner prata med fler, så ska vi söra om det här efter klockan 17 i eftermiddag. Ja. Har det gått fram till dess här i P4, så ska vi få nyheter av Pia Diasby Bergner alldeles strax.

0: Ja, de heter Westlife, ett tag som man hör den där låten. Låten heter alltså Fool Again.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Och här och nu i P4 Västerbotten ska vi få lokala nyheter av Pia Diaz-Berner. Och flera personer från länet deltog i en av de största manifestationerna i landet i helgen.
8: Ja, det gäller manifestationen för klimatet. Och vi har pratat med en av dem som är hes idag. Det blev en rekordstor manifestation för klimatet i Stockholm igår. Runt 50 000 personer och 280 olika organisationer deltog. Emelie Svedjer från organisationen Rebellmammorna i Umeå är en av dem som är hes idag.
9: Det var jättestarkt och fint. Jag hade ju med min dotter också som är 6 och hon tycker att det är roligt. Så vi försökte hålla oss till de delar av tåget där de skanderade ganska mycket. Och det där är ju en klassiker i demonstrationssammanhang. Att ropa på det där sättet. Men jag är hes idag kan jag säga. Nu kör vi. Nu fortsätter kampen.
8: Det säger alltså Emelie Svedjer från Rebellmammorna i Umeå. Reporter var Martin Sundelius. Och i helgen häktades en man och en kvinna i 20-årsåldern. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grov misshandel och människorov. Kvinnan häktades misstänkt för medhjälp till samma brott. Båda nekar till brott, rapporterar VK. Polisen fick reda på brottet som ska ha skett i en bostad i Umeå när den skadade mannen kom in till sjukhus. En man i 20-årsåldern åtalas för hets mot folkgrupp efter att ha åkt runt i Lycksele med en SS-symbol på sin bil. En polis har berättat att bilisten när han konfronterades skrek att han hatade vissa etniska grupper och skrattade på ett aggressivt sätt. Vid händelsen förra sommaren var mannen passagerare vid tillfället och väldigt berusad. Mannen erkänner brott och har i förhör sagt att han ångrar det han sa och att klistermärket inte hade något värde i hans ögon. Bredvid SS-klistermärket satt också ett klistermärke med nazisten Rudolf Hess. En kommunpolitiker i länet stängs av från sina studier vid Umeå universitet i 6 veckor efter AI-fusk. Enligt disciplinnämnden har studenten använt sig av ett AI-verktyg för att hjälpa till med referenslistan i sin uppsats. Politikern som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden i sin kommun har erkänt att hon använt sig av AI men inte kontrollerat att uppgifterna stämde. Hon förklarar att misstaget berott på att hon under perioden upplevde hög stress och prestationsångest. Vi söker politikern för en kommentar. Och så kan jag berätta att ytterligare en person i länet har smittats av mässling. Det bekräftar smittskyddet i regionen. Totalt har 6 personer i länet och 30 i landet blivit smittade efter Urkultfestivalen där smittspridningen startade. Smittskyddsläkare Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen har gått ut så det borde inte bli så många fler fall. Producent idag, Emma Garzón.
0: En titt på vädret under kvällen, först moln varmat med en del sol, efterhand allt soligare väder. Sen imorgon så fortsätter det här, sol varvas med passerande moln, temperatur 16-20 grader, i fjällen 10-15 grader, där nordvästlig vind med eventuellt någon skur kan förekomma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor. En radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
0: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
2: Ja, det är för att symbolisera liksom
3: att vi stödjer.
2: Att vi stöttar.
4: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
6: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
7: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
8: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
7: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
6: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
4: Hur känner du?
2: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
0: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
9: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
10: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
9: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
10: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
9: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
10: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
4: Det kommer ju ta tid innan de har nå. Resultat att presentera. Måste inte något ske nu?
11: Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det.
4: polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
0: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
3: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
11: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
12: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
11: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
3: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
11: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
9: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
10: Men vad säger du om ert samarbete om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
9: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
0: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
13: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
14: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
15: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
14: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
16: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
14: Martin Svenningsen, Washington.
0: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
17: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
18: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
19: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
18: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
17: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
18: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
19: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
1: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
20: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
21: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
20: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul gippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
20: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
1: det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
0: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
7: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Stenlund och fältgruppen i Umeå ser en ökning bland tonåringar som dricker sig berusade på handsprit. Jag uppmanar nu föräldrar att vara uppmärksamma. Vi har pratat med både ungdomar och äldre på stan om detta. Och så ska vi sända hela eftermiddagen från Skellefteå imorgon. Det ska ni också få veta mer. Men först trafikredaktionen och Alexander Weimar. Hur är läget på vägarna?
8: Nej, men det är ett fortsatt lugnt läge utan några större störningar. Och det gäller både vägarna och på rälsen då. Inga större störningar i tågtrafiken heller. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth heter låten. Och idag så vi pratar om att fältgruppen nu har sett en ökning bland tonåringar som dricker sig berusade på handsprit och uppmanar nu föräldrar att vara uppmärksamma. Och du, Sofie von Zweigbergk, du pratade nyss med fältgruppen. Kändes de oroliga, tycker du?
1: Ja, men alltså lite oroliga, och ändå att de har sett någon slags här uppsving i att ungdomar använder handsprit. Alltså det är ju väldigt farligt, och ja, men du pratade ju med en läkare innan under eftermiddagen också, och det är ju inte alls som vanlig alkohol, så att det är klart att det var en oro när jag pratade med fältgruppen.
0: Ja, och läkaren sa ju också absolut att det här är ju i princip, alltså det är ju farligt. Du kan få inre blödningar, och det är ju en helt annan sak än att dricka till exempel då vanlig alkohol som man också då kan göra. Men du har varit och pratat med unga om det här i stan idag. Vad är din reflektion?
1: Ja, men alltså det var ändå lite splittrat. Jag träffade ungdomar från båda håll, både de som kanske varit i grupper där det har testats och några som har varit i grupper där det inte alls har testats och där det känns läskigt. Men vi kan väl lyssna på Nicolas Buscaroli, vad han sa om det.
2: Jag har hört talas om det. Alltså, jag ska vara ärlig, det är inte något som jag fattar, för när man hör att dricka handsprit, alltså det låter ganska farligt. Så alltså jag har hört mycket om det, ska vara ärlig, men alltså det är inte något som jag supportar jättemycket.
1: Har du testat att dricka handsprit eller liksom smaka på den någon gång?
2: Nej, det har jag inte. En av mina vänner har gjort det. När jag fick höra om det så tänkte jag lite sådär, jag ska vara ärlig, jag tänkte lite varför.
1: Varför tror du att någon skulle välja handsprit istället för alkohol?
2: Kanske man tänker sådär, alkohol är svårt att få tag på eller något sånt. Men alltså enligt mig borde man sådär göra det olagligt så inte barn kan köpa sådär handsprit, fattar du?
1: Vad heter du?
3: Kristoff.
1: Och vad heter du?
4: Jag heter Mikael.
1: Kristoff, har du hört talas om det här att unga använder sig av handsprit för att bli berusade?
3: Nej, inte riktigt.
1: Du då?
4: Nej, det har jag aldrig hört talas om.
1: Men vad är liksom er första tanke då när ni hör det?
3: Alltså, det låter ju konstigt, för jag skulle aldrig tänka mig att göra någonting sånt. Helt ärligt.
1: Du är förvånad över att man ens kom på idén, menar du?
3: Ja, exakt.
1: Varför tror du, Mikael, varför tror du att man väljer handsprit istället för vanlig alkohol?
4: Jag gissar att det är svårare att få tag på alkohol när man ser ganska ung ut. Så det är bara lättare att ta handsprit.
1: Och Kristoff, tror du att ungdomar fattar hur farligt det här kan vara då?
3: Jag är inte så, jag tror inte det. För att alltså, handsprit är någonting som finns i skolor och överallt för ställen. Så att man blir ganska van med att använda handsprit, så att man kanske inte märker att det är mycket farligare än vad man tror.
1: Och om en kompis hade kommit nu i helgen till någon av er då och sagt, ska vi dricka handsprit ikväll? Vad hade du sagt då, Kristoff?
3: Absolut inte.
1: Vad hade du sagt då, Mikael?
4: Nej, bara släng ut dem.
1: Ja, det sa Mikael Castro Lallo som vi hörde här i slutet, och vi hörde även Kristoff Tokodi Hatasi, tror jag man säger där.
0: Jag tror att det låter alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Jag vet också, Sofie, att du också pratar med äldre, och det här ska vi höra om en liten stund. Det här är alltså P4 Västerbotten ni lyssnar till, och det handlar om att ungdomar i Umeå dricker sig berusade på handsprit.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Ja, det är ju spännande här då att fältgruppen nu med och ser en ökning bland tonåringar som dricker sig berusade på handsprit och uppmanar nu föräldrar att vara uppmärksamma. Vi har pratat med fältgruppen, vi har pratat med en läkare och du, Sofie, du har ju också då snackat med folk på stan kring det här och inte bara unga utan även äldre, vad jag förstår.
1: Ja, jag pratade med några unga, men också en äldre person, en vuxen man, och ville veta lite hur han såg på saken och även vad han själv gjorde när han var ung då kanske.
0: Ja, man måste ju försöka vara lite fair också, att man kanske är lite nyfiken, men där var jag och du lite olika i våran hund. Du kände som att du kunde lätt trilla dit för att du var lite nyfiken, visst var det så?
1: Ja, men alltså jag fick ju höra när jag var liten att eller yngre att hembränt det blev man blind av och handsprit var det kräkmedel i, så då kommer det ändå att kräka, så det är ingen idé. Men jag är nog jag har varit nyfiken i hela mitt liv, så att saker har ändå jag hade nog kunnat falla dit kanske. Ja.
0: Så. Hade ni så här att man skulle svimleken när man gick så här, när man var ung?
1: Ja. Ja, hade man det på din tid med?
0: Absolut, och då undrar jag, hoppade du på det där?
1: Nej, det vågade jag faktiskt inte.
0: Du ser,
1: men
0: då har
1: alla
0: du
1: grabbar
0: lite
1: i klassen.
0: Ja, du ser. Ja. Nej, jag gjorde inte det heller, jag pallade, jag tyckte det där kändes konstigt bara.
1: Ja.
0: Men jag vet också att du träffade Lars Löfgren och så ställde du då frågan, vad tycker han då om att ungdomar berusar sig på handsprit och ansvarar så här?
2: Ja, men det är ju inte bra att berusa sig överhuvudtaget och särskilt inte med handsprit. Jag vet inte riktigt vad det är i det, men det är ju otroligt starkt i alla fall. Så det är ju inte bra. Man kan råka riktigt illa ut.
1: Ja, men Lars, min fördom är att väldigt unga dricker kanske handsprit av för att man inte får tag på annan alkohol och ändå vill berusa sig. Hur gjorde du när du var liten? Var du nyfiken? Fanns det handsprit?
2: Jag var väldigt nyfiken, men det fanns inte handsprit.
1: Ja, väldigt nyfiken säger du.
2: Ja, absolut.
1: Var det hembränt och grejer då?
2: Ja, inte just nej, jag har inte hållit på med hembränt, men jag var ungdom som man var på 70-talet.
1: Men du jobbar ju på sjukhus i Norrbotten. Vilka möter du där?
2: Ja, jag möter ju alla människor, men jag möter ju mycket ungdomar också så där, men på sjukhus snurrar det ju runt en väldigt massa olika människor.
1: Du berättade att du hade hört lite om det här innan med att handsprit i berusningssyfte. När var det?
2: Ja, det var ju framförallt under pandemin när man var tvungen att ha handsprit överallt och utanför ingångarna till vårdavdelningarna och sådär. Och det var man ju tvungen att ändra på efter ett tag. Men då var det ju inte ungdomar, tror jag, eller främst som var problemet, utan missbrukare som använde sig av handsprit.
1: Och om du får säga något till de här ungdomarna som vill testa på och är nyfikna men räcker sig efter handspriten, vad vill du säga då?
2: Ja, men alltså det är ju så otroligt många dumma uppmaningar som man får via sociala medier, och handsprit är definitivt ett utomordentligt dåligt sätt att dricka sig berusad på. Det är förknippat med stora faror, så jag hoppas att de kan låta bli och tänka efter en gång till.
0: Säger Lars Löfgren, Sofie von Zweigbergk träffade lite tidigare här idag. Imorgon eftermiddag när du lyssnar på P4 Västerbotten så kommer jag och mina kära kollegor att sända från Guldtorget i Skellefteå. Jag ser faktiskt att Freja Lantto Heldebro springer här in. Jag ska försöka norpa henne så ska vi berätta lite grann om vad tanken är imorgon.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
1: Och det är ju ungefär så där en 90% av arbetstiden man sänder från den här studion. Och här har jag stått i 27 år nu. Men det är ju så roligt när vi då väl kommer på att vi ska ut och sända i länet. Och det här ska vi göra imorgon. Nu fick jag tag på dig, Freja Lantto Eldebro, som sitter och planerar in i det sista.
4: Verkligen in i det sista.
1: Ja. Ja, men det här är superkul. Vi har varit i Lycksele förra veckan. Nu blir det Skellefteå. Från Guldtorget imorgon klockan 15. Och då tycker jag absolut att du som lyssnar ska komma dit. För inte nog med att vi har otroligt mycket spännande gäster och innehåll, så kan man ju vara med i en härlig tävling.
4: Ja, precis. Vi har ju laddat med en massa såna här P4-pennor i en kanna. Och så ska man gissa hur många pennor finns i den. Och så kan man vinna
1: priser.
4: Ja. Jajamän. Så att kannan står där borta på mitt skrivbord.
1: Kan du redan nu avslöja hur många som äger den där, så blir det lättare för dem som... Kanske dumt.
4: Ja, det är dumt. Det är dumt, tycker jag.
1: Men sen är det ju så att man kan ju också ställa. Vi har ju bjudit in, bland annat kommer Evelina Falesson, kommunalråd, socialdemokrat, oppositionsrådet Andreas Lövenhök, moderat. Vi ska prata framtid för stan, ekonomi och lite sånt där.
4: Vad händer nu efter Northvolts konkurs? Det är de här nya etableringarna, Lighten, datacentret på Northvolt-området. Kommer det här att hjälpa Skellefteå?
1: Ja,
4: eller vad hoppas de på? Vad vill de? Och vad är resten att plocka ihop här efter Northvolts fall?
1: Mm. Och att tänka att som kommunpolitiker planera då för den här tillväxten, och så sen så blir det ett kort avbräck där. Men jag tänker att du som lyssnar också, nu har möjlighet att komma dit och ställa frågor.
4: Ja, precis. Du står ju utomhus. Ja. Så man kommer ju kunna stå och titta på dig. Och man kommer kunna prata med Hjalmar Åhman, vår Skellefteå-reporter. Han är på plats. Han samlar upp er som kommer dit. Kanske man får med i sändning.
1: Ja, men eller hur? Mm. Och dessutom har vi nog med oss en liten anslagstavla där man kan sätta upp en fråga på, om man nu vill.
4: Ja, precis.
1: Mm. Och så har vi Björn och Eskil med oss som tekniker. Och du ska nog åka... Jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om hur kulturen var. Jag bodde ju i Skellefteå på 90-talet, och då var det här klassiska... Skellefteå var ju som en... Jag vet inte vad. Det var ju bara... kokade ju av kultur där. Så vi ska fråga hur kulturen mår i stan med Daniel Sjögren, som är då ordförande i kulturnämnden. Så det kommer bli superbra. Bra väder har vi också.
4: Vi har bra väder, precis.
1: är det du som har fixat det?
4: Jajamän, det har jag bokat av SMHI, så det ska bli sol och varmt. Ja, men du, och jag kommer ju då träffa Mullberget, kulturföreningen, och höra med dem. Efter du har pratat med kulturnämndens ordförande så är jag hos dem och hör, vad tycker de om kulturen nu? De har ju Sara Kulturhus.
1: Ja, fantastiskt fint är det ju, måste
4: jag säga. Ja, men också kostsamt för kulturföreningar att boka och arrangera på det där kulturhuset. Mm. Ja, men vi ska höra vad de har att säga, och så ska vi prata om elförbrukningen. För de här datacentrarna då, som byggs runt om i landet och planeras nu i Skellefteå, drar ju oerhört mycket el. Det är ju då Lighten, och sen också planeras det för en flygbränsleanläggning i Skelleftehamn. Jag ska träffa Skelleftekrafts vd för att diskutera det här. Kan det påverka priset för privata elkunder?
1: Vad spännande. Guldtorget är vi på imorgon. Vi startar klockan 15. Kom gärna förbi och säg hej och prata och lyssna på allt spännande, intressant innehåll. Är det så att du bor i andra delar av länet, så kommer du få en kanonsändning att lyssna på. Och vi drar igång klockan 15. Alldeles strax är det P4. Ska vi få ekot på en minut. Ola Jan-Åker Dunkers sitter bredvid.

0: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
1: Ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
0: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
2: Där är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerhard Sten och alldeles strax ska du få lokala nyheter av Pia Viasberg.

0: Queen heter de med låten I Want to Break Free. Nu lokala nyheter och allt fler söker hjälp för sina skulder.
1: Och det är viktigt att söka hjälp innan problemen har blivit för stora och pengarna inte räcker till alls, säger skuldrådgivare. Nyheter i P4 Västerbotten, i studion Pia Diaz-Bergner. Efter sommaren har trycket ökat på kommunens budget och skuldrådgivning i Umeå. Och många som söker hjälp har en NPF-diagnos.
2: Det är otroligt vanligt. Och det är väldigt lätt att man skyller sig själv och tänker att ja, men jag är sämst, jag klarar inte det här. Men tänk inte så, utan kom till oss och sök hjälp så kommer det att bli bättre.
3: Det säger budget- och konsumentrådgivaren Magnus Westerlund. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, kan det finnas olika saker som gör det svårt att få ekonomin att gå ihop. Det menar Anna-Maria Gunnerhäll som sitter i styrelsen för föreningen Attention som jobbar med människor med NPF.
4: Jag tror att det är lite grann beroende på impulskontrollen som kan vara lite dålig. Och sen även kanske alla papper som man ska fylla i för att få bidrag och sånt där. Allt är väldigt olika från person till person. För även om man har samma diagnos är vi inte lika.
3: Enligt Magnus Westerlund är det viktigt att söka hjälp innan problemen blivit för stora. Och när pengarna inte räcker till gäller det att prioritera de viktigaste utgifterna.
2: Man ska alltid prioritera sin hyra så att man har tak över huvudet. Man ska prioritera sin elräkning. Man ska se till att man har mat på bordet. Och sen ska man alltid betala hemförsäkringen. Och om man har ett fordon ska man betala trafikförsäkringen. Sen kommer alla andra räkningar i andra prioritet. Liksom. Så att prioritera det är mitt främsta tips.
1: Och reportrar var Cecilia Arvidsson och Helena Andersson. Yrkesfiskare längs kusten har länge varnat för att strömmingen blir allt mer sällsynt. Och yrkesfiskaren Eva Caron vid havet i Täfteå märker ännu ingen större förändring.
5: Det är mindre fisk, det är mindre strömming. Vi får jaga lite hårdare, fiska lite oftare för att få ihop det vi behöver.
6: Det är 3 veckor kvar till valdagen. Vad vill du se detta valet?
5: Ja, men jag vill att våra samtliga politiska partier ska förstå att vi kan inte tömma det havet. Ett innanhav är känsligt och det borde all politik i Sverige förstå.
6: Och Eva Caron, du har ju besök idag av Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin. Isabella, varför är ni här och pratar med fiskare idag?
7: Därför att vi ser ju också hur otroligt viktigt det är att vi agerar nu vad det gäller Östersjön. Och det är väldigt viktigt att vi behåller våra kustnära och småskaliga fiskar. De som fiskar för fisk på tallriken, för det kommer vi att behöva. Men vi vill inte se de här storskaliga industritrålarna som just nu tömmer Östersjön på strömming och skarpsill.
1: Och reporter var Sofie von Zweiberg. Broarna över Mårdseleforsen i Vindelns kommun har börjat ruttna. Nu är alla 7 broarna avstängda, berättar Nils-Viktor Svanlund på Länsstyrelsen. Först någon gång nästa år tror han att broarna kan öppna igen. Producent idag, Emma Garsson.
0: Vi avslutar väl med en väderprognos här då. I kväll först moln varvat med en del sol, men efterhand allt soligare väder. Och sen imorgon varvas den här solen då med passerande moln. Temperatur 16-20 grader och bort mot fjällen 10-15 grader. Och där nordvästlig vind med eventuellt någon skur. Ja, det här är P4 Västerbotten som imorgon då sänder från Guldtorget i Skellefteå. Det här är ju supertrevligt. Freja Lantto och Elderbro, Hjalmar Åman och jag, Gerhard Stenlund, finns på plats från 15. Och du som kommer att hälsa på oss har möjlighet att vinna fina priser i en tävling bland annat. Man kan ju också ställa frågor till de politiker vi har på plats. Vi ska prata med Evelina Falesson bland annat, kommunalråd, socialdemokrat, och oppositionsrådet Andreas Lövenhök för att prata om framtiden i stan. Vad händer där nu? Och så ska vi höra hur kulturen mår. Och då kommer ordförande i kulturnämnden Daniel Sjögren dit. Och du kan alltså då få skriva vad du tycker är viktigt bland annat och prata med oss. Så vi hörs imorgon klockan 15 på Möjligheternas torg, heter det ju förr, nu heter det Guldtorget, har jag fått lära mig. Så vi ses då. Här och nu ska vi alldeles höra kvällspasset.
8: Hej, ska du checka in?
9: Gift
8: vid första ögonkastet i SVT.
9: Just nu sett som en dröm.
8: Nu dubbelt så stort.
10: Dömer du mig redan?
8: Och alla par bor under samma tak.
11: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
12: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
8: Gift vid första ögonkastet XL.
13: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
8: Nu på SVT Play.
14: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag får hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Tjörn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om ett fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg med alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är så att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noventare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersida.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är, som sagt, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går på kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så då.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jätterolig praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan köra 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag ett par veckor till, så förhoppningsvis innan färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen, hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på att se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaka till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer du rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, när han kommer på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipp jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är polis avspärringsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort, där jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort, alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de. De måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset där vi ägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker, lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer sådär kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Fast ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har jag en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte hjortron. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong då?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timme ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt, och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så att det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska visa grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar
1: jag
0: lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har en hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men du, liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa
2: tack så
0: himla
2: mycket.
0: Gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:35 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4, men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hype på de där mappar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: med mig Jonathan
3: och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och
3: bara det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på och inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
4: Ja, nu kör vi.
5: Hallå?
3: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan.
4: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Uh-huh. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker väl inte bråka med folk och sånt.
2: Ah.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
5: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
5: Som jag har gjort?
2: Ja.
5: Mitt favoritklipp som jag har gjort? Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: lyssnar på barnradion.
1: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
2: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor, sa Brum.
1: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla. Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott. Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt. Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner. Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
2: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
1: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
2: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
1: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
3: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
1: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
2: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
1: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
2: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
1: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
2: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
3: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
1: Okej. Jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
2: Nej, sa Piggykott.
3: Vicky trodde inte sina öron.
1: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
3: Piggykotts ögon smalnade av.
2: I den här leken bestämmer inte du,
1: sa Piggekott kyligt.
2: Du blev Vicky arg.
1: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
2: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
3: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
1: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
3: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
2: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
0: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
1: Det vet jag väl,
2: tänkte Vicky surt.
1: Varför vill ni inte leka som jag vill leka då,
2: sa Vicky.
0: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
2: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
0: Alla måste få trolla, sa Brum.
2: Piggekott nickade allvarligt.
0: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
2: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
1: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill, även om det inte stämmer med böckerna.
3: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
1: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
4: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
3: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
1: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
3: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

0: lyssnat på
1: Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Så att, och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården. Båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vitten karaktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där på nästa kant. Jag har inlett med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till de runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige

0: Bart här, förutom att miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan, så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
1: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna det där med blåsten.
0: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa-Marie Lindfors. Men nu har vi henne och... Nej.
1: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
0: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS likaså. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzio, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
1: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
0: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
1: 62,18 i andra på Kamga.
0: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
2: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
3: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
4: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
5: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
6: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
5: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
6: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
3: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. Kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
2: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
7: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt, framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim där.

0: anfallaren som drog på ett direktskott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Stryer Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö för spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen, men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Har inte haft ett dugg av spelet hittills.
1: Nej, de hade de där första hörnen i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
0: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
2: Spelat tre matcher i Superettan. Det har blivit mål igen av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt som möter Öster, Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg. Även där 0-0. Sportextra. Framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns man borde vara lite revanschugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 100 meter häck. Man har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 400 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48 och 11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet kan vi säga.
1: Ja,
2: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart. Kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa. Då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark. Snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagen aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra. Och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer att bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till en hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelad mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0, ja, ska jag säga också.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slås i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Ja, men ett äkta toppmöte. 1:an Norrköping mot 2:an Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Men just det, varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19:02. Där iväg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller, så att då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar. Eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, under vi hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1:84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hör du Stefan?
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Nej, men hon kommer köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Rose som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den där riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi oss fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogman i Malmö tappar den på mittplan. Så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt högerknät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hägglund får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget, han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Så ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande. Djurgårdsbacken Jakob Une har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker. Men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback, Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligt.
6: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som
6: duktig
2: spelar höger.
6: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
7: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kultävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0, Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos om en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande som det är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför den här. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Andra plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara 1 och 2 i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutat gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana buro på busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Rast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här är Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad skulle det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt akterseglad på slutet.
1: Ja, de var bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000 meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
1: 2:35:55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000 meters loppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000 meters lopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tio bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästa på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans, men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pilström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pilström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppar den i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM på den året i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist. Han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så fanns han med i världskonkurrens och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar, när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att det varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går, för man vill också... Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar och kommer fram och pratar. Och så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik. Om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så... Jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom. Och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den här sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det var en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Det kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata. Och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Det säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men

0: uppger Värnamo-polisen där Johan Borg är operativ samordnare.
1: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
2: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
3: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
0: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
4: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
5: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botein, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt.
6: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
5: Malmö i alla fall som högerback orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endast liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
4: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi började lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. För då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget, men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året. Var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om ett par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på rymdetorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF för fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ju ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmöspelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Honkavaara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får en inbollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57, och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5:a. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats?
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den nästa äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle de Silva, så att 2,29 är helt okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlöpt idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt frustrerande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som vi inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Ja, det är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spel. spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har ju Djurgården skapat, ja, den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de ju inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp. Det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som är en av dessa spelare som kommit in och rinner. Får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana och gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går mot straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det för alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Teno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången. Förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring. Det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås. Innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt. Alltså, det som är enda som är en förklaring, men det är nu killgissar jag. När man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag, och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det, ja, men det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll. i Sverige?
13: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg och slås ut ur turneringen.
0: Mm, och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
13: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Alla helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
13: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit en och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straightforward om uttrycket på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finske mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Fallenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne med 16-årings självförtroende. Försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till, men är man 16 och laget leder med 3-0 kan man väl kanske kosta på sig något sånt.
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss så var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktige Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzuladzic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sig. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som det vet man ju inte, men det känns ju som om att spelar de som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller jag ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi börjar i den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, och man räknar med att man ska ta sig till Europa. När det inte funkar riktigt förra året så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar det ganska bra första 10 minuter kvarten och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. Om en vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius så är de ju ett väldigt bra lag, men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. Och på liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma i kapp. Så jag tror att, så att där är det lite mer öppet, känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att Ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Körn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint. Men jag tänker att det här är ett väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet. Om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska alltså, kynnet kanske är det, riktigt.
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det, nej, nej, nej, det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men vet du, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja, vad vet vi? Jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det kanske
1: apropå olika kulturer menar du?
7: Ja, precis. Exakt, det var... Oj,

Sport Extra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 mot 0, och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att jag hade jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA, och man får liksom professionalitet är att kunna

0: anpassa sig till de runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta vårt system kommer liksom cirkulera kring honom, och vi får anpassa oss, och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll, eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
0: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
2: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
2: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
2: London talar vi om, alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
2: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges radiosportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är... Ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot Taka? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, så spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det ger alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad, du spelar på en ovan position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtade om alldeles. De skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen, jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvleken. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bak, och så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otrolig support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården, vann alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1. Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet. Ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot Djur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall, 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Efter, och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i Sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis, och att man kan täcka upp flera områden, just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: punk, Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En av huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Mm, Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Mm, det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagner med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker nu manantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavangen. Kun kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för sådär 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma en bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera, med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karla Vagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som man kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgarde, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera

0: vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
2: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot med FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
3: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som jag varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
2: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
4: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
2: Friidrott.
5: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
6: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
7: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll, är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
8: Och det här är Carla Wagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena,
0: hej. Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsvart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men åh.
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga. Nej.
0: Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på, alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv, eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så. Men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma att hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut, att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska, inte så mycket krusidullande. I svenska kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, ingenting är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Ja. Jag liksom inte, nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe. Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att det liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
0: Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020-22-10-30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Oh. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: i brasan? Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du? Och så jag har ju tagit mycket av han, eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. Det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då. Mm. Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där, när de pratade om att man skulle inte vara svensk. Men att man hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm.
1: Jag har så svårt att förstå det där. Mm. Så nej, men annars så är jag är född i Sverige. Och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född. Och även om jag är född på en gallig plats så är jag en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är Matti, vet du? Så satt han ju där, Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då. Mm. Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så har ju Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig i Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Okay. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag har format mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvara Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset eller. Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja,
0: och sådär,
1: man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga. Eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger... Det där är väl ingen riktig mat. Men jag vet ju, det är lager den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan, hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället och högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra... jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan, och så hade han klippt ut det där urklippet Mattis match och satt mitt emellan då, vet du. Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så... Ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga. Tror du att din pappa hittade... liksom lugnet, eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och Så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn. Mm.
0: Så fint berättat, Kalle. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så trygg där.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med. Alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så, så att det är fullt upp.
0: Ja.
1: Ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. Så att de förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska, gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja, när jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå, så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti.
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej. Nej, alltså det är ju, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, jag vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
0: Det är ju södra Österbotten. Ja, jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blir jag så här, men vad är det? Vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
0: Det är en väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Oh, Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illa, jatkaa. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

ser lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver: god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACO-S, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för

0: Nej, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte var jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
1: Ja.
0: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
1: Oj!
0: Ja, vad härligt! Jag var jättegott. Jag hade aldrig sett något annat än havskräftor. Och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräftor alls.
1: Ja.
0: Och det var inte bara det. Utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det var det. Strömming skulle vi äta och det var ju sill.
1: Ja.
0: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
1: Surströmming?
0: Oh. Ja.
1: Oj, hur gick det då?
0: Ja, jag älskar surströmming än idag.
1: Jaha!
0: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
1: Ja,
0: ja, och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
1: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
0: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kast, det hade de ju knappt sett.
1: Ja.
0: Så att man behöver inte åka långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
1: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland eller att du kom från skärgård eller så?
0: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
1: Mm.
0: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
1: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
0: Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
1: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
0: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans och vi åkte antingen ner till Donsö i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar.
1: Ja.
0: Det var hos mormor och morfar eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
1: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
0: Ja,
1: vidare till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
0: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Det är fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Då har det inträffat en viltolycka på länsväg 774. Det är norr om Skellefteå flygplats höjd med sjön Ökvattnet. En singelolycka med personbil och älg. Alltså länsväg 774, norr om Skellefteå flygplats höjd med sjön Ökvattnet. Singelolycka med personbil och älg.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft, eller en sång. Ja, vad vet jag, kommer på. Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska.
1: Ja, intonationen. Alltså att man har betoning på första stavelsen, och att man liksom, meningarna, om man bara inte lyssnar på själva orden, utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det ju väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika såna här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi var hälsa på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, till exempel kusin heter nubbo. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter nubbo. Just det.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Det kände jag inte stilla. Alltså det är väl såklart, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv?
1: Alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte använda. Nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja,
1: plötsligt bara
0: så
1: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men
1: och
0: så himla häftigt
1: att
0: du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja. Ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikansk engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: ja, och de här
1: tum och fot
0: och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
1: Sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, ja men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, ja men det får man aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittar jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ah. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ah, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Carla Vagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Gem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör ju sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metriskt system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra. Tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oko Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån här finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet. Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Oj, så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer... Man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick. Men när man själv har fått lyssna på... Man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig. Och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket... hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland, och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem, för då var det som att man hade ingen finsktalande personal, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske, förhoppningsvis, återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att... Ja, om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns någon skrift kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, som är föremålen vi har, som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva!
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 11:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig. Och så låg jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kommer, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Så båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Så tog båt över och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja, men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter för då kan, han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Uh-huh. Du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, tar jag upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Så, ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betydde.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i snäsmotstånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det andra, ena till andra, så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22. Eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag ett härga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, vi måste runda av snart. Även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst. För du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag blev så... Jag åker själv. Och de är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk. Flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner. Jag känner så många byfolk. Jag hyr bil och kör upp i bergena. Och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och fort jag kommer så säger de. Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig. Och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med.
1: Jobb, nu
0: måste vi få ha lite spanska musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gårdud och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra.
7: Mm.
6: Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna.
7: Mm.
6: Och det tänkte jag, det kanske är, ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är man säger, välkommen tillbaka med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så vi intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Det är lite värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får inte också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: på jättebra
7: att personen fortsätter prata. Ja. Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller något sånt där. Då, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lärde mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det att jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han såhär, jag har inte fått riktigt det jag ville ha av det här. Då är det bara tyst. För då börjar de prata igen. Och då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6?
1: Det hörs jag.
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag!
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än.
0: Men, du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärt.

0: Så jag ska bara, du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
1: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext. Ja. Hjärtat känns som att det är en symbol.
0: Ja.
1: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
0: Mm.
1: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
0: Ja.
1: Som blir.
0: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
1: Mm.
0: Den kanske är populär också.
1: Mm, ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
0: Alltså den som bara gråter, inte som skrattar samtidigt.
1: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
0: Du, det är inte jag heller.
1: Nej.
0: Jag kan säga, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta.
1: Typ. Okej, för det är precis det det står här också. Ja. Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
0: Ja.
1: Så använder man gråtemojen. På plats två då hittar man den där snedställda skrattemojen.
0: Jaha, som är på snisten.
1: Lite, ja,
0: okej, den jag använder inte jag heller.
1: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
0: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
1: Stroke.
0: Ja.
1: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
0: Okej, utan tårar.
1: Ja, precis. Utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
0: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
1: Men skratt
0: eller?
1: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
0: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
1: Nej, det är topp 10 listan. För på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
0: Ah, okay.
1: Sen finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
0: Mhm. Men har den något budskap
1: heart.
0: Typ? Alltså det är det, man måste ju aldrig vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon begin.
1: Nej.
0: De ser något annat.
1: Just det.
0: Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
1: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
0: Men det är
1: konstigt
0: kanske under fotbolls-VM typ.
1: Så fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
0: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
1: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
0: Mm.
1: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text mig. Det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle komma en emoji.
0: Och det är så svårt.
1: Kom aldrig en emoji.
0: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter.
1: Nej.
0: Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig?
1: Ja.
0: Vad är det frågan om?
1: Ja.
0: Jag menar att det till och med har letats in i mail.
1: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
0: Mm.
1: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
0: Ja.
1: Skrek rakt ut.
0: Ja. Det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
1: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
0: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmiley?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den här som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då känner jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då var det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast. Ja,
0: så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... kanske
1: psykosomatiskt.
0: Du vet att det blir lite sådär, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske
0: förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Som barn?
1: Ja, men jag var... ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju
1: det.
0: Också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang den här fjällmaran, då sprang ut en mara, men i år är också i somras. Och den tog också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar
1: sjukt
0: att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Verkligen, man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt, ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man går och så bara, fan, springer de baklänges? Det är en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, med lite så här knäskador och sådana saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen.
1: Ja, det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vakuum med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okände mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sist då hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju där om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte har varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som han sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu sett som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer.
0: Men
1: svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Och
0: då,
1: ja.
0: Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar
1: liksom
0: den
1: då? Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Carina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vem det handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstads tunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag har ju också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp. Och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där. Har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån litet tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
1: Mm.
0: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra... affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Men ska du köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så att vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer. Mm.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de alltid en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med en lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000, inte.
0: Och biovagn, jag förstår varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet... Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker i... Man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar. Att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sin egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tipstisdag snart där man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa jag.
1: Sa du Globen
0: jag
1: till
0: sa, jag, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nerigårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara 3 tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där. Då.
1: Men jag är rädd. De gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså, mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chilling-gänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten.
1: Vi pratade igår, det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chilling-gänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det,
0: jag
1: läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja, då möjligen. Kan
0: du. Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chilling-gänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsflödet, så vad säger man, kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenet.sverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Sen har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står i telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta. Och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, som springer väldigt snabbt. Och det
1: ser lustigt ut.
0: Ja, men det är också, samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att, vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske, att man, det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kropke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad rätta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP.